Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Maglaj-Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegar.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom osnovana je 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 30. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 36 stepeni. U ponedjeljak 31. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreže linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom osnovana je 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Reklame Teka Radija.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
5: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Maglaj-Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham

slijedi vremenska prognoza. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U ponedjeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. U utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene

0: Na izbore pod lupom osnovane 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Posebno su uzete u obzir potrebe zaposlenih koji rade u smjenama ili noću, kada javni prijevoz nije dostupan u dovoljnoj mjeri ili ga nije moguće redovno koristiti.

0: jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni sučuk 350 grama, Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan. A ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo. Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: Herceg.ba. Yeah.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je jedan brzi ručak sa tunjevinom kesadilja. Jelo kao poručeno za one koji ne žele da provode previše vremena u kuhinji, a žele da ispadnu vrhunski master šefovi. Recept će pokazati suprugu, pa može i on. Sastojci: dvije konzerve tunjevine, četvrtina šolje majoneze, četvrtina šolje sosa od paradajza, luka i ljutih papričica, 6 tortilja, 3 četvrtine šolje rendanog tvrdog sira. Priprema: pomiješajte tunjevinu, majonezu i sos. 3 tortilje premažite ovom mješavinom, pospite tvrdim sirom i odozgo poklopite ostalim tortiljama. Blago podmažite tavu i propržite kesadilje jednu po jednu dok ne dobiju boju. Okrenite i pecite sa druge strane kako bi se sir dobro istopio. Prijatno vam!
0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U ponedjeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. U utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom osnovana je 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U nedjelju 30. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 36 stepeni. U ponedjeljak 31.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreže linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom osnovana je 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Nakon gotovo 5 mjeseci problema i ograničenja, magistralni put M18 Tuzla Bijeljina preko Banj Brda ponovo je prohoda za sve kategorije vozila. Klizište na ovoj važnoj putnoj komunikaciji aktivirano je 3. aprila ove godine, nakon čega je saobraćaj bio obustavljen, a potom nakon djelimične sanacije omogućen samo za putnička i druga vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji dionice u međuvremenu su nastavljeni, a završeno je asfaltiranje puta i uklonjene prepreke koje su onemogućavale prolazak teretnih vozila. Time je nakon više mjesečnih ograničenja ponovo moguće neometan saobraćaj ovom dionicom magistralnog puta između Tuzle i Bijeljine.

0: Reklame TK Radija. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Arabija je 6 puta veća od Njemačke, ali je skoro sve pustinja. Inače, Saudijska Arabija je po veličini 13. zemlja u svijetu, a u arapskom svijetu je na drugom, u ovoj kategoriji, odmah ispred Alžira. 95% zemlje čini pustinja, dok je samo 1,5% zemljišta u stvari obradivo. Bio još jedan putopis, moj ime je Tarik Uremović, hvala što ste bili uz nas, čujemo se mi opet iduće sedmice.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Milar Nautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreže linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom osnovana je 2014. godine s ciljem provođenja građanske, nestranačke i nezavisne posmatračke misije za izbore u našoj zemlji. U Tuzli su održali briefing s predstavnicima medija na kojem su govorili o pripremama za predstojeće izbore kao i novinama. O najznačajnijim izmjenama koje sprečavaju izborne krađe govorio je Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom. U pitanju su velike izmjene u samom procesu glasanja. U Tuzli će u vremenskom periodu od 11 do 15 sati biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru njenog kretanja doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni umjerena oblačnost. Dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna 28 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: What
3: was your name again?
2: Michael.
3: I feel like we need to see more of you.
2: More of me?
3: Yes.
2: Like here right now?
3: No, later on.
4: Saturday.
3: Yes, Saturday.
4: Yeah. Like multiples of you.
5: Yeah,
3: good looking friends.
5: Yes.
3: Right?
5: Hot
3: option.
2: This sounds like an evil plan.
3: I promise you, we're up to no good.
5: Okay. You're going to have a lot of fun.
2: You're going to be there?
5: I'll be there.
2: I'm there.
3: Saturday at 1. We'll see you there.
5: Nice. Bye, Michael.
6: Bye, Michael.
3: Call your friends.
5: Bye, Michael.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Danas u vremenskom periodu od 11 do 15 sati u Tuzli će biti održana 14. Tuzlanska biciklijada. U smjeru kretanja biciklijade doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.

0: na spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Milionska ulaganja u zdravstvo, veća egzistencijalna naknada za demobilisane borce, ali i nova podrška predškolskom obrazovanju i sportu, dio je aktivnosti realizovanih u petak u institucijama Tuzlanskog kantona. Pregled jednog radnog dana objavio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, izdvojivši nekoliko značajnih odluka i potpisanih ugovora. Među njima je i ugovor vrijedan oko 4,6 miliona maraka za nabavku drugog linearnog akceleratora za UKC Tuzla, čime bi trebalo biti unapređeno liječenje onkoloških pacijenata. Istovremeno povećana je egzistencijalna naknada za demobilisane borce. Prema novom obračunu naknada će iznositi približno 400 maraka mjesečno. Podrška je usmjerena i prema predškolskom odgoju. Potpisani su ugovori za podršku predškolskim ustanovama na području kantona, uključujući projekte izgradnje novih objekata obdaništa u Teočaku i Kalesi. Skupština Tuzlanskog kantona održat će sjednicu u ponedjeljak, a na dnevnom redu nalazi se 12 tačaka. Zastupnici će između ostalog razmatrati izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 6 mjeseci ove godine, izvještaje o radu javnih ustanova kao i informacije o mobingu, kontroli imovine izabranih dužnosnika, digitalizaciji saobraćajne edukacije i rodnoj zastupljenosti na rukovodstvu.

vodećim pozicijama. Na dnevnom redu je i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona te nacrt izmjena zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. U naselju Omazići u Banovićima u ponedjeljak će biti upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa Vlade Tuzlanskog kantona koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Radovi imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i uslova saobraćaja na lokalnim cestama širom Tuzlanskog kantona. U Kladnju je danas počeo centralni i završni dio vjersko-kulturne manifestacije Dani djevojačke pećinje Kladanj 2026. Tradicionalna doba počela je u 11 sati i 30 minuta, a kod djevojačke pećine okupio se veliki broj vjernika i posjetilaca iz Kladnja i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Današnji program prilika je da se kroz molitvu i tradicionalne sadržaje očuva sjećanje na vjersku i kulturnu baštinu ovog kraja. Manifestacija Dani djevojačke pećine i ove godine privukla je brojne vjernike, a centralni program u Kladnju održava se tokom dana. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić i pomoćni trener Zoran Petković napustili su reprezentaciju uoči puta za Vilnius, gdje Bosnu i Hercegovinu sutra očekuje utakmica protiv Litvanije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine potvrđeno je da Lazić i Petković neće biti dio ekipe u Litvani. Kako su naveli, dvojac se s ostatkom reprezentacije rastao na aerodromu u Beogradu nakon što su dobili poziv iz kluba. Pojedini mediji su ranije objavili informacije da je Alfa i Omega košarkaškog kluba Igokea Milorad Dodik kazao dvojcu Laziću i Petkoviću da se vrate u kluba. Kao razlog su navedeni transparenti protiv presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmici protiv Italije koja je odigrana u petak u Mejdanu. Zbog održavanja 14. Tuzlanske biciklijade koja je počela u 11 sati na višegradskih saobraćajnica došlo je do privremenih izmjena režima saobraćaja. Prema informacijama Policijske uprave Tuzla od 11 do 15 sati saobraćaj će biti povremeno obustavljen na sjevernoj i južnoj magistrali u smjeru kretanja učesnika biciklijade. Nakon prolaska kolone saobraćaj će se postepeno vraćati u redovan režim. Potpuna obustava od 9 do 15 sati na snazi je u ulici Mehmedalije Makadizdara u naselju Stupine. Za sigurnost učesnika i regulaciju saobraćaja zaduženi su policijski službenici, a iz Policijske uprave Tuzla vozačima preporučuju korištenje alternativnih pravaca i poštivanje njihovih uputa.

slijedi vremenska prognoza. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti pretežno oblačno. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U ponedjeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. U utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Radio TK. U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene.

Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različitih kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božstvu, mudrosti, svega pomalo. U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluhu, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok, koji se borio za istinu, govorio da ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon i Jeremija je prorokovao da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi. A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvali. Pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Ko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogu čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa nisa činimo. A u vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba

brinuti pa da komentiram, da odgovaram, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava, Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavni među apostolima i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovijed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom, nije ni jedno ni drugo. Ispovijed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, čestitam. Je li to, i braćo i sestre, ispovijed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, ko da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo? Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi i nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati. Ako već odgovorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda stojim iza tih riječi? Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja. Ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija, i kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju, ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo, da je za mene Isus Krist? Amen. Hvala Isus i Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada se u zemaljskim sukobima sudare dvije vojske, dva naroda, u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje u bilo kojoj oblasti života. Uvijek

napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenoga grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome? Ta tvrđava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemaljsku sreću, ovozemaljski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija, da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja, je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani su, pogotovo u to apostolsko vrijeme, bili kao jedno usamljeno ostrvo u mnogobožačkom moru. Dakle, tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti. Dakle, te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže, ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite onako kako vam predado smo, osim ako uzalud povjerovaste. I onda nabraja, kaže, da je Gospod bio predan i razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu, zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže, javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim je da na jedanaestorici, kaže, zatim se javio kada je odjednom bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže, neki se upokojiše, a kaže, poslije svih javio se kao kakvom nedonoščetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božja ne ostade u meni prazna, nego se kaže potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u današnjem evanđelju pitao Gospoda. Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže, što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže, da li ti to naslućuješ u stvari ko sam ja? Čim mi postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslućuješ da ja jesam taj. I kaže, drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih

10 Mojsijevih zapovijesti koje je zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortusa, koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže, ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže, Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje, kaže, ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi, prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan jer kaže, evanđelist Matej, imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo nebesko. I onda apostoli onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže, pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko opterećujuće? Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura, oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogatiji, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu Nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže, gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braće i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo evo ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih Hristovih riječi na kraju, kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu Nebeskom svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala vavijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obavješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva za slavu hrama, ophod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne i ove godine, eto, i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod. Naš otac Miloš, koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu, gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama 1,5 decenija, pa da se na

koji je odgojio svoga vjerovjesnika Muhammed a.s. na najbolji način. On je pročistio njegove osobine i njegov moral, a zatim ga sebi učinio odabranim i miljenikom. On je one koji se žele popravljati i moralno usavršavati uputio na pokornost i da slijede njegov primjer. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuheladine amenu atiullahe wa rasule. Wala tavallav anhu wa entum tasmeun. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori. U jednom prijevodu stoji ovako: i kada ga čujete, nemojte mu leđa okretati. Enfal sura 20. ajet. Neka je Allahu blagoslovi mira našeg prvaka Muhammeda a.s. najodabranijeg među poslanicima, na članove njegove plemenite porodice, iskrene Allahove robove i sve šehide umeta. Poštovana braćo, kultura koju čovjek u svom svakodnevnom životu pokazuje odraz je njegove unutarnje kulture i stanja duše. Pokreti ili reakcija njegovih organa su plod njegovog duha. Djela koja čini rezultat su njegovog moralnog odgoja, a kultura ponašanja proističe iz stepena njegove spoznaje. Stoga ne trebamo biti iznenađeni šarolikim i različitim oblicima ponašanja ljudi sa kojima dijelimo uži ili širi životni prostor. Nabolje se mijenjaju i bolji postaju samo oni koji pred sobom imaju svijetle uzore, koji su spremni da uče i da svoj karakter jačaju. Inače, čovjeku je uvijek bilo potrebno akumulirano znanje i svjetlo iskustava iz prošlosti kako bi bolje osvijetlio svoju sadašnjost i budućnost. Zato ljudsku zahvalnost dugujemo svim ljudima i narodima koji su svojim dostignućima na bilo koji način doprinijeli da ovaj svijet postane bolje i lakše mjesto za život svih naroda. Ipak, među onima kojima najviše dugujemo zahvalnost jesu oni koji nazivamo Allahovim vjerovjesnicima. Svaki od njih predstavljao je svijeta u primjer plemenitog ponašanja i uzornog morala. Jedan je bio uzor strpljivosti i blagosti, drugi je bio oličenje neke druge plemenite ljudske osobine, dok su treći bili simboli žrtvovanja i nesebičnosti. I svaki od njih bio je poput svjetiljke koja osvjetljava put prema konačnoj istini, Allahu Dželešanuhu i njegovom zadovoljstvu. Međutim, čovjek je i dalje imao potrebu za najpotpunijim vodičem, čiji će svjetlo trajati i biti uzor ljudima svih mjesta i vremena do časa određenog. Čovjeku je bio potreban, savršen i univerzalan uzor koji pokazao ispravan, čovjeku primjeren i praktičan put kroz život koji vodi do blagostanja i sreće na oba svijeta. Taj posljednji uzor pridružio se nizu vjerovjesnika koji su prije njega pozivali na pravi put svoje narode, a on, Muhammed a.s., poslan je svim svjetovima do sudnjega dana, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika. Božji poslanik, Muhammed a.s., Božijom milošću i odredbom bio je najsvjetliji, neposredni i pouzdani svjedok Allahovih zapovjedi, donosilac radosne vijesti koji jeste i bit će usvetun hasene, divan uzor svim ljudima svih generacija.

Posmatramo samo ljudsku dimenziju života poslanika Muhammeda a.s. ako je to uopće i moguće, a koja nam je danas u fokusu, možemo primijetiti čovjeka u kojem su se objedinile sve plemenite osobine koje se očekuju od Allahovog poslanika koji prenosi Božju poruku, a čije vrijednosti bar većim dijelom želimo vidjeti u svakom čovjeku. On je jedno društvo izveo iz isključivosti i surovosti i poveo ga prema blistavom načinu života koji je po svojoj univerzalnosti primjeren svakom čovjeku, muškarcu i ženi i svakoj životnoj zajednici ljudi. Uspio je uz Božju pomoć organizovati i učvrstiti zajednicu koja je postala uzor čovječanstvu i čije će bogato, moralno, etičko, društveno, političko, ekonomsko, socijalno nasljeđe trajati sve do kraja svijeta. Nakon što je u Meki pretrpio progon i nepravdu od vlastitog naroda, rodbine i prijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je prema miru i sigurnosti Medine, uspostavio neuporedivo bratstvo među različitim slojevima društva koje je utemeljeno na tevhidu. Oni su ga pratili na tom putu koji nimalo nije bio lahak. Iskreno su prihvatili plemenitu suštinu Islama. Gradili su i svjedočili veličanstvenoj preobrazbi društva kako svijet prije toga nije poznavao. Arabija, ranije poznata po surovosti, krvavim plemenskim sukobima i žestokim nadmetanjima među ljudima, pretvorila se u izvor mira i spokojstva i postala blistavo središte uzorne civilizacije, vjere, sigurnog prostora i dinamične životne snage. Iz ovog ostvarenja Allahovog poslanika Muhammeda a.s. i njegovih drugova ashaba vidimo da postignuto bratstvo, pravda, jednakost koje je uspostavio u Medini nisu bili samo politički dogovori i kompromisi, već plod srca koja su se očistila pred uzvišenim Allahom. Što će reći da ni jedna, braćo, pozitivna društvena promjena ne može se desiti bez unutrašnje promjene u čovjeku. Ko je mogao pokrenuti ovakvu ili takvu promjenu i ostvariti ovakvu plemenit cilj? Samo onaj ko se trudi da razumije, onaj na koga se možemo osloniti i utjehu tražiti, onaj ko nam daje jednake prilike i šanse i onaj koji krasi, kojeg krasi jednostavnost i skromnost. A ovakvih prvaka i vođa je željan svaki čovjek i svaki narod na ovom svijetu. Da se ukratko podsjetimo. Poslanik Muhammed a.s. poklanjao je jednako pažnju osjećajima i potrebama ljudi i svih slojeva društva. Pristupačan, iskren i jednostavan u komunikaciji sa svim članovima zajednice. Mnogo je praštao, tražio je opravdanja kod ljudi i nije se svetio. Bio je utjeha i oslonac, čvrst oslonac onima koji nemaju zaštitnika, utočište ožalošćenima, milostiv i posebno obazriv prema jetimima. Nije dozvoljavao selektivnu pravdu i bio je među prvim ljudima koji su odlučno pokrenuli proces oslobađanja robova iz njihovog teškog položaja. Postavio je njihova prava na mjesto koja im pripadaju i dao im dugo željeni status. Vratio im dostojanstvo. Takav ambijent je omogućio Bilalu, oslobođenom robu, da postane prvi mujezin koji je pozvao ljude na zajednički namaz nakon što je poslanik alejhi selam veličanstveno i bez krvoprolića oslobodio Meku. A sve se to dogodilo pred očima uglednih i aristokratskih pripadnika plemena Kurejš. Danas to ljudi zovu integraciju. U drugom slučaju koji je dobro pozna svakome od nas, jedna žena iz plemena Benu Mahzum, ugledne i aristokratske porodice, uhvaćena je u krađi. Zbog visokog položaja njene porodice, neki ljudi su došli do poslanika, alejhi selam, da se zauzmu za nju i njenu porodicu, moleći ga da joj oprosti i poštedi je kazne. Tada je poslanik kazao: o ljudi, tako mi je Allaha, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj odsjekao ruku.

Dakle, nema povlaštenih pred Allahovim zakonom. Svi su jednaki u pravima i obavezama. Nema izuzetaka zbog porijekla, bogatstva ili društvenog položaja. I najbolji je onaj koji je najbogobojazni. To je bio pravni okvir kojeg poslanik alejhiselam živio, zahtijevao da se sprovodi i bio je temelj svih društvenih procesa. Danas to ljudi zovu pravnom sigurnošću, odnosno pravnom društvu. Međutim, najveće i najvažnije ostvarenje bilo je svjedočanstvo koje je potvrđeno na oprosnom hadžu, kada su ashabi posvjedočili i potvrdili da je dostavio i u potpunosti ispunio ono čime ga je Allah dželešanuhu zadužio. To s jedne strane, a s druge, uprkos nezamislivom protivljenju i ogromnim preprekama, ljudi iz svih slojeva društva stali su uz njega, uz njegov bajrak. Ebu Bekr, pripadnik ugledne porodice, Bilal, tamnoputi oslobođeni rob, Selman el Faris i čovjek iz Perzije, svi su stajali u istom safu. Svi su se na isti način, u isto vrijeme i na istom mjestu pokoravali jedinom gospodaru, Allahu Dželešanu. Ovo je njegov najznačajniji i najveći misijski uspjeh. I pored svega toga, ostao je privržen skromnosti koja ga je krasla do povratka svome gospodaru. Ovo posebno naglašavamo. Iako je poslanik Muhammed alejhiselam u svim situacijama bio je izuzetno skroman prema dunjalučkim dobrima, provodio bi noći u ibadetu svome gospodaru, a opet jednako ostao dostupan svim ljudima. Dok su ga drugi proglašavali vladarom i kraljem Arabije, on je spavao na prostirci od Hasure, ostavljajući tragove na njegovom tijelu. Jastuk mu je bio ispunjen grubnim vlaknima. Njegova porodica je živjela krajnje jednostavnim životom, a istovremeno bio je hrabar i nepokolebljiv vođa koji je lično predvodio ljude kroz najteža životna iskušenja. Podnosio je nebrojene teškoće i prihvatao najteže zadatke kako bi svoje društvo poveo prema najglistavijem putu koje je čovječanstvo do tada upoznalo. Dakle, i pored takvog društvenog uspjeha ostao je skroman velikan. To je naš Resul, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zato nas njegov život i danas privlači, nadahnjuje i zadivljuje. I ako hoćete, braćo, da vas ljudi prihvate u idejama i dobru da vas slijede, Rebiul Evelje, pročitajte makar jednu siru. Upoznajte svoga poslanika koji je poslan kao milost. Okitite se svojstvima koliko možete kojima je on bio obogaćen. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Ali Imran 164. ajet. Ja Rabbi, ispuni naša srca iskrenim vjerovanjem, a naš svakodnevni život ukrasi ahlakom svoga miljenika, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja rabbel alamin.

0: Reklame TK Radija.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina. Lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija. U svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdan smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
4: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi

0: i branilaca grada Bebe u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
2: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: želiš, drugim dijeli treću sluk, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

Sjevernog i sjeveroistočnog smjera u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Nedeljna dječja maštaonica uvijek nas vrati u dane djetinjstva kroz odgovore najmlađih o nekim osnovnim temama u životu. Naravno, oni to vide iz svog ugla, pa da čujemo.
3: Kad sam juče došao u kući, malo sam gledao telefon, pa sam izašao napolje. Igrao sam se i onda sam išao u kuću, oprao zube i onda sam spavao i došao u ovdje ništa.
4: Ja

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite Biljnu apoteku Radija Tuzlanskog kantona u kojoj ovoga puta govorimo o macinoj travi. Macina trava koju možda poznajete pod imenom mačja metvica nije samo omiljena biljka mačaka. Vjekovima se koristi u narodnoj medicini za umirenje, lakše varenje i bolji san. Evo kako djeluje, kada cvjeta i kako se gaji. Macina trava, poznata i kao mačja metvica, spada u porodicu usnatica i veoma je cijenjena u narodnoj medicini. Posebno je popularna među ljubiteljima mačaka jer je naši neodoljivi četveronožni prijatelji obožavaju, a vjeruje se i da ima neke super moći kojima ih privlači i opušta. Macina trava raste kao grm, najčešće do visine od 50 do 100 cm sa sivkasto-zelenim listovima i karakterističnim mirom.

Irisom koji podsjeća na nanu i limun. Listovi su joj blago nazubljeni i prekriveni sitnim dlačicama, posebno je popularna u toplom dijelu godine jer cvjeta od juna do kraja avgusta u zavisnosti od klimatskih uslova. Macina trava je medonosna i privlači pčele. Njeni prelijepi cvjetovi su sitni, svjetlo ljubičasti do plavičasti, ali se mogu pronaći i bijeli, a formiraju klasaste cvati na vrhovima stabljike. Često je dakle posjećuju pčele i leptiri jer je medonosna, a eto naročito se preporučuje vlasnicima mačaka. Ona nije slučajno dobila svoje ime. Aktivna supstanca u macinoj travi koja se nalazi u lišću, stabljici i cvjetovima biljke emituje miris od kojeg mačke polude. Naime, kad ova životinja pomiriše macinu travu, ta supstanca stimuliše senzorne receptore u nosu koji su povezani s dijelovima mozga zaduženim za emocije i ponašanje. Tada nećete moći da ne primijetite kako se mačka valja po biljci, trlja njušku i tijelo nju, liže i gricka listove, njauče i djeluje blago euforično čak i do 15 minuta. Zanimljivo je da mačići obično ne reaguju na macinu travu, kao i da su starije nakon susreta s njom inicijalne reakcije imune na efekte biljke sad do dva, kao i da oko 60 do 70% mačaka reaguje na nju jer je osjetljivost genetski uslovljena. Macina trava je bezbjedna za mačke, odnosno nije toksična i može im se ponuditi u malim količinama. Međutim, u rijetkim slučajevima se dešava da ako pojede listove ove biljke u većim količinama, mačka dobije dijareju ili povraća. Još uvijek nije provedeno dovoljno istraživanja koja bi potvrdila efekte macine trave na zdravlje, ali je riječ o biljci koja ima dugu tradiciju primjene u alternativnoj medicini i to u različitim sredinama. Najpoznatija je po blagom sedativnom efektu, pa se u prošlosti čaj od macine trave koristio protiv nesanice, kod napetosti i nervoze, za umirenje djece, kao i za stomačne tegobe, kod prehlade i gripa, za olakšanje menstrualnih grčeva itd.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Kad si sretna ti naruči tuzlansko! Kad si sretna ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko!
7: Tura!
8: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
9: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan. Počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić i sadržaj emisije izdvajam.
1: U Tuzlanskom kantonu za rješavanje lokalnih vodovoda ulaže se 40 miliona konvertibilnih maraka.
2: Što je nama ključna satisfakcija i zadovoljstvo da možemo i na taj način biti vlada koja je svojim gradovima i općinama omogućila sredstva za takvu bitnu stvar.
1: Koliko je plaćamo i da li skuplja voda znači bolje vodosnabdijevanje.
3: Domaćinstva plaćaju marku 20 po metru kubnom vode.
1: Povratnika iz inostranstva sve više u Bosni i Hercegovini.
4: Oni perfektno pričaju bosanski, znači bio dogovor da nikad ne pričam u kući francuski. Sad će biti obratno, sad ću da ih tjeram da pričaju između sebe francuski, da apsolutno to ne zaborave, da održe.
1: Projekat podjele obroka na kućni prag za socijalno ugrožene i osobe u stanju potrebe u općini Banoviće pomognut nabavkom dostavnog vozila.
5: To je naša civilizacijska ljudska obaveza da znamo večeras kad legnemo da sigurno nemamo nijednog komšiju koji nema večeru.
1: U Brateljevićima kod Kladnja proučena kišna dova.
6: Ta dova se uči i za naše porodice i za sve nas koji smo ovdje, ali mnogo, mnogo širi.
1: Obilježeno 100 godina pravoslavne crkve i Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici.
7: Da se sa ovoga skupa ovdje pošalje jedna poruka mira i suživota.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija još uvijek su sa svim raspoloživim sredstvima i mehanizacijom na terenu. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, tačnije širem području Raševe koje je zahvatio šumski požar. Područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara su već nekoliko dana angažirane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Trenutno pokušavaju održati vatru pod kontrolom, ali vremenski uvjeti i nepristupačan teren uveliko otežavaju djelovanje. Na terenu su raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice kao ispomoć preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, profesionalne vatrogasne jedinice Kladanj, profesionalne vatrogasne jedinice Aerodrom Tuzla, jedinice općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. U gašenju učestvuju mnogobrojni mještani sa kvadovima koji prevoze vatrogasce i sredstva koja pomažu pri gašenju. Tokom noći iz Federalne uprave civilne zaštite došla je usmena obavijest da je odobreno helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 31. augusta, odnosno sutra. Voda, osnovna životna potreba za brojne lokalne zajednice, i dalje predstavlja ozbiljan infrastrukturni izazov. U Tuzlanskom kantonu rješavanje ovog problema ulaže se 40 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori su do sada potpisani sa Tuzlom, Živinicama, Gradaščcem i Lukavcem. Gradaščcu je namijenjeno 6,9 miliona maraka i predstavlja važan korak ka sigurnijem vodosnabdijevanju. Realizacijom planiranih projekata očekuje se da će potrebe građana i privrede u ovoj oblasti biti riješene više od 90%.
2: S ovim aranžmanom, s ovim sredstvima i realizacijom tih projekata koja će naravno slijediti u budućnosti, zapravo grad Gradaščac svoje potrebe vodosnabdijevanja svesti na preko 90% riješenosti te problematike, što je nama ključna satisfakcija i zadovoljstvo da možemo i na taj način biti vlada koja je svojim gradovima i općinama omogućila sredstva za tako bitne stvari za građane grada Gradaščca.
8: Kad je u pitanju inicijativa koja je upućena prema Skupštini Tuzlanskog kantona, ona je prije svega zasnovana na potrebama građana zbog komunikacije o naše sa građanima u proteklom periodu, znajući da imamo problem sa vodosnabdijevanjem zadnjih 15 godina kad je u pitanju prvenstveno grad Gradaščac. Evo, u cilju toga smo naravno inicirali prema Skupštini, a znajući da to nije nadležnost Tuzlanskog kantona, a naravno u želji da riješimo onaj osnovni problem nekoliko mjesnih zajednica koji imaju dugogodišnji problem sa vodosnabdijevanjem. Prije svega to radi se o mjesnim zajednicama koje Međa Srednja i Međa Gornja, Ledenice. Također imamo potrebu da instaliramo jedan novi rezervoar u Gornjem Lukavcu, Vučkovcima novi bunar, u Mionici centar. Imamo također ozbiljan problem i on je posebno izražen u ovom ljetnom periodu, u Mionici 2 i Mionica 1. Mislim da su to mjesne zajednice koje će u nekoj prvoj fazi biti konkretno riješene i ovo zaista osjećam nekakvu posebnu evo zahvalnost i prema vladi i prema kolegama zastupnicima koji su podržali ovu inicijativu i da konačno možemo riješiti problem vodosnabdijevanja kad su pitanje ove mjesne zajednice u gradu Gradačac.
0: Dok se gradovi suočavaju s potrebom za hitnom modernizacijom zastarjelih distributivnih mreža, cijena vode u Bosni i Hercegovini u ovoj godini postala je jedna od ključnih tema ekonomskih i društvenih analiza. Trenutni podaci pokazuju da prosječna cijena za domaćinstva varira između 70 feninga i marku i 35 feninga po kubnom metru, zavisno od kantona, entiteta i uključenih ekoloških taksi koje diktiraju lokalni vodovodi. Koliko košta kubik vode, šta sve ulazi u konačan račun i da li viša cijena znači i sigurnije snabdijevanje, provjerili smo u nekoliko lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu.
3: Domaćinstva znači plaćaju marku i 20 po metru kubnom vode, pravna lica 2 marke po metru kubnom vode, a mjesne zajednice znači koje imaju svoje sisteme vodosnabdijevanja, ako je javno preuzeće komunalac dopunjava po potrebi, plaćaju marku i 60 po metru kubnom vode. Uzmimo recimo da je 3 metra kubna po članu domaćinstva, to je 12 kubika po jednom domaćinstvu puta marka i 20, znači sa svim tim nekim i ukoliko ima mogućnost odvodnje, dakle ukoliko ima kanalizaciju, račun iznosi, eto koliko to sad izađe, nekih 30 maraka, 30 do 40 maraka.
9: Tu imamo još naknadu za održavanje brojila, naknadu za zaštitu vode, kanalizaciju i to je to. To su znači, otprilike naknadu za održavanje brojila je marku i 70 bez PDV-a, naknadu za zaštitu vode je 0,04 i kanalizacija je 0,29 konvertibilnih maraka bez PDV-a.
10: Ona se obračunava različito tamo gdje imaju vodomjeri ugrađeni u domaćinstvu, ide po potrošnji, znači količinsku, ali po ovoj cijeni koju sam rekao, a tamo gdje nema, gdje su zajednički vodovodi, recimo u zgradama u gradskoj jezgri, se obračunava po ukupnoj potrošnji na osnovu ulaznog vodomjera u taj objekat, po istoj cijeni, znači, ali po članovima domaćinstva.
0: Odlazak u inostranstvo godinama je bio sinonim za bolju budućnost, no čini se da se slika polako mijenja. Sve više porodica koje se vraćaju u Tuzlanski kanton, a s njima se vraćaju i djeca, direktno iz školskih klupa evropskih zemalja u škole našeg kantona. Ministarstvo obrazovanja bilježi povećan broj zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava, što otvara pitanje da li se dio naših građana zaista odlučuje vratiti kući i šta ih ovdje dočekuje.
11: Odlučili smo se vratiti ovdje, to je nekako neki slijed događaja i normalan, prirodan. Malo je to potrebalo dok sam ubijedio moju gospođu. Ali evo, hvala Bogu, sve je tu. Djeca su upisana u školu od septembra. Upoznaće novu djecu, nove prijatelje koji su ovdje skroz drugačiji. Prihvat je skroz drugi. Ljudi su, djeca su jako prisnija i da mislim da neće kakvih problema. Oni perfektno pričaju bosanski. Znači, bio dogovor da nikad ne pričam u kući francuski, jer sad će biti obratno. Sad ću da ih tjeram da pričaju između sebe francuski, da apsolutno to ne zaborave, da održe. Ako budu sjeli sutra studirati, imaju gore i braću koja su ostali, koji su stariji, znači, nikakav problem, ali pričaju perfektno. Sad će biti malo oko pravopisa, ovo.

0: gramatike, ali mislim da nećemo imati problema.
1: Imajući u vidu važnost ovog procesa, mi želimo te građane podržati i odredili smo jednog službenika u ministarstvu koji će isključivo obrađivati njihove zahtjeve kako bi se taj proces ubrzao i kako bi njihova djeca mogla da pohađaju školu na području Tuzlanskog kantona. Mi pozivamo sve one građane koji su zainteresirani da upišu svoju djecu u škole Tuzlanskog kantona. Ovo je njihova domovina i dobro su došli.
2: Na području općine Banoviće realizira se projekat podjele obroka na kućni prag za socijalno ugrožene i osobe u stanju potrebe. Poteškoće vezane za dostavu obroka, koje su mjesecima otežavale proces dostave, riješene su nabavkom novog namjenskog vozila.
3: Kada dođe lošije vrijeme, imamo problem dolaska u svaku mjesnu zajednicu, pogotovo ruralne, općina Banović, pokrenuli smo iz sopstvenih sredstava proceduru nabavke vozila pogon na sve četiri točka kako bi mogli obezbijediti taj projekat da se realizuje i u momentima kada imamo, ne znam, otežane uslove, odnosno snijeg na putu. Evo možemo da kažemo danas sa ponosom isporučeno je vozilo, idemo u proceduru registracije i to vozilo će se namjenski koristiti samo za potrebe Centra za socijalni rad, odnosno projekta Merhameta i općine Banovići za obezbjeđenje obroka, odnosno hrane za socijalno ugrožene kategorije na kućnoj adresi. Dakle, taj projekat podrazumijeva da na kućnoj adresi svaki dan dostavlja se jedan obrok i dostavljaju se paketi pomoći, tako da evo možemo da kažemo da ćemo u kontinuitetu nastaviti zajedno sa Merhametom. Ovaj projekat nikad nećemo ukinuti. To je jedan od najkvalitetnijih projekata. Mislim, to je naša civilizacijska, ljudska obaveza da znamo večeras kad legnemo da sigurno nemamo ni jednog komšiju koji nema večeru.
2: Dova kod djevojačke pećine tradicionalno se uči posljednje nedjelje u mjesecu augustu. Prema nekim predanjima datira preko 400 godina. Na dovištu kod djevojačke pećine u džematu Brateljevići, Mežlis islamske zajednice Kladanj, danas je proučena tradicionalna dova. Jedna od poruka današnjeg okupljanja kraj djevojačke pećine jeste da se vjernici na prostorima kao što je ovo dovište okupljaju da posvjedoče vlastito uvjerenje kao i opredjeljenost da žive vrijednosti vjere.
4: Ta dova se uči i za naše porodice i za sve nas koji smo ovdje, ali mnogo, mnogo šire za naše vrijednosti koje moramo čuvati, a onda uvijek prizivamo gospodara svjetova da nam pomogne, da nas ojača, da nas osnaži. Najprije duhovno. Duhovna snaga je temeljna snaga svakog pojedinca, ali i jedne zajednice.
5: Glavna poruka je u stvari da mi kroz ovu manifestaciju Djevojačka pećina okupimo ljude, okupimo mladi kako bi prenosili kulturu, tradiciju, vjeru i sve ostalo što je potrebno da čuvamo, njegujemo i da na neki način tradicija ni u kom slučaju ne dolazi u pitanje.
2: A u povodu 100 godina kako je sagrađena pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg, u Gračanici je obavljena liturgija i druženje velikog broja vjernika i gostiju. Liturgiju je služio episkop Fotije Sladojević, mitropolit Zvorničko-Tuzlanski.
6: Da se sa ovoga skupa ovdje pošalje jedna poruka mira i suživota. Dakle, mi to po veri našoj pravoslavnoj to propovedamo, o tome učimo, a verujem da i drugi isto tako, ako gledaju istinski po svojoj veri, to tako bi trebali i oni da uče. I da nekako živimo u miru kako smo znali da živimo vjekovima. To je ono što je poruka sa ovoga svetoga mjesta danas. Živjeli, Bog blagoslovio i svako vam dobro darao.
7: Bogu je hvala da smo danas ovdje sabrani svi zajedno da se pomolimo blagom i Gospodu Presvjetoj Bogorodici, da obilježimo 100 godišnjicu našeg hrama. I svakako to je prilika danas kada smo se pomolili za sve pravoslavne žitelje, ali svakako i za sve žitelje grada Gračanice, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost, jer svakako svako je na svoj način dao doprinos izgradnji ovoga hrama.
8: Mi danas smo se okupili ovdje da obilježimo taj značajan

datum za ovaj hram, za ovaj grad i za sve ove ljude koji se okupljaju oko ovoga svetoga hrama. Zahvalan sam našim mitropolitu, gospodinu Fotiju, što je danas sa nama ovdje, što je pokazao da je on naš pastir, da se brine za sve pravoslavne i šaljemo jednu poruku mira i tolerancije. Ako neko zna što znači mir i tolerancija i što znači

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene. Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različitih kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božicu mudrosti, svega pomalo. U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluhu, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko je dakle, ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, Sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok, koji se borio za istinu, govorio da ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon i Jeremija je prorokovao

da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi. A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete, tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali, tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvali. Pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Tko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa nisa činimo. A u vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba brinuti pa da komentiram, da odgovara, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava, Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavni među apostolima i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo je primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovijed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom? Nije ni jedno ni drugo. Ispovijed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, čestitam. Jel to i, braćo i sestre, ispovijed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, kao da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo? Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi i nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati.
Ako već odgovorim

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada se u zemaljskim sukobima sudare dvije vojske, dva naroda, u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje. U bilo kojoj oblasti života uvijek se napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenoga grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome? Ta tvrđava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemaljsku sreću, ovozemaljski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija, da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja, je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani

su pogotovo u to apostolsko vrijeme bili kao jedno usamljeno ostrvo u mnogobožačkom moru. Dakle, tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti, dakle te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže: ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite onako kako vam predado smo, osim ako uzalud povjerovaste. I onda nabraja, kaže, da je Gospod bio predan i razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu. Zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže: javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim je da na istorici, kaže, zatim se javio kada je odjednom bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže, neki se upokojiše, a kaže, poslije svih javio se kao kakvom nedonoščetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božija ne ostade u meni prazna, nego se, kaže, potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u današnjem evanđelju pitao Gospoda: Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže: što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže: da li ti to naslućuješ u stvari ko sam ja? Čim mi postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslućuješ da ja jesam taj. I kaže: drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih 10 Mojsijevih zapovijesti, koje su zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu: pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortus, a koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže: ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže: Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje. Kaže: ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan, jer kaže evanđelist Matej, imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže: lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo nebesko. I onda apostol je onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže: pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže: što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko opterećujuće? Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura, oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako

da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogatiji, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu Nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže, gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braćo i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo, evo, ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih Hristovih riječi na kraju, kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu Nebeskom svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala vavijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obaviješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva za slavu hrama, ophod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne i ove godine, eto, i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod. Naš otac Miloš, koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu, gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama deceniju i po, pa da se na jedan dostojanstven način sa njim oprostimo. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni.

koji je odgojio svoga vjerovjesnika Muhammed alejselam na najbolji način. On je pročistio njegove osobine i njegov moral, a zatim ga sebi učinio odabranim i miljenikom. On je one koji se žele popravljati i moralno usavršavati uputio na pokornost i da slijede njegov primjer. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuheladine amenu atiullahe wa rasule. Wala tavallav anhu wa entum tesmeun. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori. U jednom prijevodu stoji ovako: i kada ga čujete, nemojte mu leđa okretati. Enfal sura 20. ajet. Neka je Allahu blagoslovi mira našeg prvaka Muhammed a.s. najodabranijeg među poslanicima, na članove njegove plemenite porodice, iskrene Allahove robove i sve šehide umeta. Poštovana braćo, kultura koju čovjek u svom svakodnevnom životu pokazuje odraz je njegove unutarnje kulture i stanja duše. Pokreti ili reakcija njegovih organa su plod njegovog duha. Djela koja čini rezultat su njegovog moralnog odgoja, a kultura ponašanja proističe iz stepena njegove spoznaje. Stoga ne trebamo biti iznenađeni šarolikim i različitim oblicima ponašanja ljudi sa kojima dijelimo uži ili širi životni prostor. Nabolje se mijenjaju i bolji postaju samo oni

koji pred sobom imaju svijetle uzore, koji su spremni da uče i da svoj karakter jačaju. Inače, čovjeku je uvijek bilo potrebno akumulirano znanje i svjetlo iskustava iz prošlosti kako bi bolje osvijetlio svoju sadašnjost i budućnost. Zato ljudsku zahvalnost dugujemo svim ljudima i narodima koji su svojim dostignućima na bilo koji način doprinijeli da ovaj svijet postane bolje i lakše mjesto za život svih naroda. Ipak, među onima kojima najviše dugujemo zahvalnost jesu oni koji nazivamo Allahovim vjerovjesnicima. Svaki od njih predstavljao je svijeta u primjer plemenitog ponašanja i uzornog morala. Jedan je bio uzor strpljivosti i blagosti, drugi je bio oličenje neke druge plemenite ljudske osobine, dok su treći bili simboli žrtvovanja i nesebičnosti. I svaki od njih bio je poput svjetiljke koja osvjetljava put prema konačnoj istini, Allahu Dželešanuhu i njegovom zadovoljstvu. Međutim, čovjek je i dalje imao potrebu za najpotpunijim vodičem, čiji će svjetlo trajati i biti uzor ljudima svih mjesta i vremena do časa određenog. Čovjeku je bio potreban, savršen i univerzalan uzor koji pokazao ispravan, čovjeku primjeren i praktičan put kroz život koji vodi do blagostanja i sreće na oba svijeta. Taj posljednji uzor pridružio se nizu vjerovjesnika koji su prije njega pozivali na pravi put svoje narode, a on, Muhammed alejhisselam, poslan je svim svjetovima do sudnjega dana, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika. Božji poslanik, Muhammed alejhisselam, Božjom milošću i odredbom bio je najsvjetliji, neposredni i pouzdani svjedok Allahovih zapovjedi, donosilac radosne vijesti koji jeste i bit će usvetun hasene, divan uzor svim ljudima svih generacija. Kada posmatramo samo ljudsku dimenziju života poslanika Muhammeda alejhisselam, ako je to uopće i moguće, a koja nam je danas u fokusu, možemo primijetiti čovjeka u kojem su se objedinile sve plemenite osobine koje se očekuju od Allahovog poslanika koji prenosi Božju poruku, a čije vrijednosti bar većim dijelom želimo vidjeti u svakom čovjeku. On je jedno društvo izveo iz isključivosti i surovosti i poveo ga prema blistavom načinu života koji je po svojoj univerzalnosti primjeren svakom čovjeku, muškarcu i ženi i svakoj životnoj zajednici ljudi. Uspio je uz Božju pomoć organizovati i učvrstiti zajednicu koja je postala uzor čovječanstvu i čije će bogato, moralno, etičko, društveno, političko, ekonomsko, socijalno nasljeđe trajati sve do kraja svijeta. Nakon što je u Meki pretrpio progon i nepravdu od vlastitog naroda, rodbine i prijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je prema miru i sigurnosti Medine, uspostavio neuporedivo bratstvo među različitim slojevima društva koje je utemeljeno na tevhidu. Oni su ga pratili na tom putu koji nimalo nije bio lahak. Iskreno su prihvatili plemenitu suštinu islama. Gradili su i svjedočili veličanstvenoj preobrazbi društva kako svijet prije toga nije poznavao. Arabija, ranije poznata po surovosti, krvavim plemenskim sukobima i žestokim nadmetanjima među ljudima, pretvorila se u izvor mira i spokojstva i postala blistavo središte uzorne civilizacije, vjere, sigurnog prostora i dinamične životne snage. Iz ovog ostvarenja Allahovog poslanika Muhammeda alejhisselam i njegovih drugova ashaba vidimo da postignuto bratstvo, pravda, jednakost koje je uspostavio u Medini nisu bili samo politički dogovori i kompromisi, već plod srca koja su se očistila pred uzvišenim Allahom. Što će reći da ni jedna, braćo, pozitivna društvena promjena ne može se desiti bez unutrašnje promjene u čovjeku. Ko je mogao pokrenuti ovakvu

ili takvu promjenu i ostvariti ovako plemenit cilj. Samo onaj ko se trudi da razumije, onaj na koga se možemo osloniti i utjehu tražiti, onaj ko nam daje jednake prilike i šanse i onaj koji krasi, kojeg krasi jednostavnost i skromnost. A ovakvih prvaka i vođa je željan svaki čovjek i svaki narod na ovom svijetu. Da se ukratko podsjetimo. Poslanik Muhammed a.s. poklanjao je jednako pažnju osjećajima i potrebama ljudi iz svih slojeva društva. Pristupačan, iskren i jednostavan u komunikaciji sa svim članovima zajednice. Mnogo je praštao, tražio je opravdanja kod ljudi i nije se svetio. Bio je utjeha i oslonac, čvrst oslonac onima koji nemaju zaštitnika, utočište ožalošćenima, milostiv i posebno obazriv prema jetimima. Nije dozvoljavao selektivnu pravdu i bio je među prvim ljudima koji su odlučno pokrenuli proces oslobađanja robova iz njihovog teškog položaja. Postavio je njihova prava na mjesto koja im pripadaju i dao im dugo željeni status. Vratio im dostojanstvo. Takav ambijent je omogućio Bilalu, oslobođenom robu, da postane prvi mujezin koji je pozvao ljude na zajednički namaz nakon što je poslanik a.s. veličanstveno i bez krvoprolića oslobodio Meku. A sve se to dogodilo pred očima uglednih i aristokratskih pripadnika plemena Kurejš. Danas to ljudi zovu integraciju. U drugom slučaju koji je dobro pozna svakome od nas, jedna žena iz plemena Benu Mahzum, ugledne i aristokratske porodice, uhvaćena je u krađi. Zbog visokog položaja njene porodice, neki ljudi su došli do poslanika, alejhi selam, da se zauzmu za nju i njenu porodicu, moleći ga da joj oprosti i poštedi je kazne. Tada je poslanik kazao: "O ljudi, tako mi je Allaha, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj odsjekao ruku." Dakle, nema povlaštenih pred Allahovim zakonom. Svi su jednaki u pravima i obavezama. Nema izuzetaka zbog porijekla, bogatstva ili društvenog položaja. I najbolji je onaj koji je najbogobojazni. To je bio pravni okvir kojeg poslanik a.s. živio, zahtijevao da se sprovodi i bio je temelj svih društvenih procesa. Danas to ljudi zovu pravnom sigurnošću, odnosno pravnom društvu. Međutim, najveće i najvažnije ostvarenje bilo je svjedočanstvo koje je potvrđeno na oprosnom hadžu, kada su ashabi posvjedočili i potvrdili da je dostavio i u potpunosti ispunio ono čime ga je Allah dželešanuhu zadužio. To s jedne strane, a s druge, uprkos nezamislivom protivljenju i ogromnim preprekama, ljudi iz svih slojeva društva stali su uz njega, uz njegov bajrak. Ebu Bekr, pripadnik ugledne porodice, Bilal, tamnoputi oslobođeni rob, Selman el Faris i čovjek iz Perzije, svi su stajali u istom safu. Svi su se na isti način, u isto vrijeme i na istom mjestu pokoravali jedinom gospodaru, Allahu Dželešanu. Ovo je njegov najznačajniji i najveći misijski uspjeh. I pored svega toga, ostao je privržen skromnosti koja ga je krasla do povratka svome gospodaru. Ovo posebno naglašavamo. Iako je poslanik Muhammed a.s. u svim situacijama bio je izuzetno skroman prema dunjalučkim dobrima, provodio bi noći u ibadetu svome gospodaru, a opet jednako ostao dostupan svim ljudima. Dok su ga drugi proglašavali vladarom i kraljem Arabije, on je spavao na prostirci od Hasure, ostavljajući tragove na njegovom tijelu. Jastuk mu je bio ispunjen grubnim vlaknima. Njegova porodica je živjela krajnje jednostavnim životom, a istovremeno bio je hrabar i nepokolebljiv vođa koji je lično predvodio ljude kroz najteža životna iskušenja.

podnosio je nebrojene teškoće i prihvatao najteže zadatke kako bi svoje društvo poveo prema najblistavijem putu koje je čovječanstvo do tada upoznalo. Dakle, i pored takvog društvenog uspjeha ostao je skroman velikan. To je naš Resul, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zato nas njegov život i danas privlači, nadahnjuje i zadivljuje. I ako hoćete, braćo, da vas ljudi prihvate u idejama i dobru da vas slijede, Rebijul Evelje, pročitajte makar jednu siru. Upoznajte svoga poslanika koji je poslan kao milost. Okitite se svojstvima koliko možete kojima je on bio obogaćen. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Ali Imran 164. ajet. Ja Rabbi, ispuni naša srca iskrenim vjerovanjem, a naš svakodnevni život ukrasi ahlakom svoga miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja rabbel alamin.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Dobar, tuzlanski pilsner.
3: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja.

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Don't worry, be happy.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog.

0: 107,9 90,3 91,8 99,8 104,4 i 90,0 MHz.
1: Mreža frekvencija TK Radija.

0: dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: nestrpljenog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravom

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Ljubica Hođić rođena je u Tuzli 1953. godine. U rodnom gradu završila je osnovnu, srednju i višu školu. Svoj životni vijek provela je obrazujući i odgajajući generacije mladih, radeći kao profesorica bosanskog jezika i književnosti. Autorica i koautorica udžbenika iz ove oblasti po kojima se radilo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljubica Hođić bila je promotorka brojnim piscima iz Bosne i Hercegovine, dijaspore, kao i moderatorica kulturnih događaja poput Svjetskog dana poezije. A sada je red da pročitamo biografiju profesorice Mirele Avdagić. Mirela Avdagić je pjesnikinja iza koje stoji 5 napisanih zbirki pjesama, s tim da je jedna u pripremi. Dugogodišnja je profesorica bosanskog jezika i književnosti, sada u penziji. Svoj radni vijek je provela sa djecom u osnovnoj školi Novi Grad, pri agresije braća Ribar u Tuzli. Idejni je tvorac manifestacije Ovdje stanuje lijepa riječ, te organizatorka brojnih drugih književnih manifestacija, odnosno radionica za mlade. Prije nego što započnemo večerašnje izdanje emisije Sat poezije, tradicionalnim čitanjem stihova po vašem izboru, ja ću pročitati jednu kratku pjesmu profesorice Mirele, koja nosi simboličan naziv Za našu djecu. Ovo je vapaj, svaki dan, baš svaki dan, recite nekome da ga volite. Možda ćemo se tako pronaći i vratiti, možda ćemo ustati i krenuti. Tamo, tamo je izlaz, iskra, ja idem. Dakle, to je bio mali poetski uvod u ono što predstoji. Dakle, zamolču vas da nam odaberete po jednu svoju pjesmu za početak, da se naši pratioci iz prve ruke upoznaju sa vašim stilom pisanja, osebujnošću i naravno kreativnošću.
1: Može. Evo krećem ja.
0: Može.
1: Svakog trenutka moja domovina Bosna i Hercegovina. Molim za pažnju, ovo je moja zemlja. Ja njena kćerka i sin sam njen, a ti krila moja saplićeš. Dozvoljavaš da mojim nebom plavim oblaci tmurni plove, mojim slobodarskim ulicama opasnosti vrebaju. Vjeruj, moje djetinje srce ima dovoljno želje i hrabrosti nastaviti tamo gdje oni sadoše. A ti kreni sa mnom. Brinem što zaboravljaš da svi isti smo. Ostavljaš dječje tuge i suze da čekaju. Smišljaš nerazumljive za nas stvari. Ne poznajemo odgovore, a tako malo nam treba. Ipak, hvala ti, majko, što rodila si mene. Evo, baš ovdje, na ovom mjestu, rijeke će ponovo teći, cvijeće bijelo opet probeharati, emiri Ane Miloši odrastati gdje su živjeli njihove majke i očevi, opet će sunce jutrom svanuti, voljet će se čovjek i zemlja, dijete i duga, na stazama koje samo mi znamo, a ti sad vidi šta ćeš.
0: Hvala vam na ovom rodoljubivom uvodu. Sve više ljudi koji rade protiv Bosne i Hercegovine, ali evo, pjesnici stoje na braniku naše domovine i svojim pjesmama doprinose jačanju njenog integriteta i suvereniteta, baš u fazi kada je svi napadaju. Jednostavno, ono što ja osjetim dok vi čitate svoju tu pjesmu je senzibilitet čuvenog Izeta Sarajlića. Ne znam zašto, ali dok ste to čitali, imala sam dojam kao da se radi o nekoj njegovoj pjesmi. Što može biti dobro, ali i ne mora. U svakom slučaju, pjesma je na mene ostavila prekrasan utisak. A sada je red na našu dragu Ljubicu.
2: Evo, ja ću se pridružiti mojoj dragoj koleginici Mireli, pošto je ona krenula sa ovakvom jednom pjesmom. I ja ću pročitati pjesmu koju sam nedavno čitala na nekom poetskom druženju u klubu Zmajevo srce, a taj dan smo posvetili našoj državi Bosni i Hercegovini, odnosno prazniku

0: koji smo taj dan obilježavali.
1: Ali prije toga da vas zamolim da našim pratiocima koji to ne znaju za klub Zmajevo srce kažete nekoliko riječi i da nam kažete da se vi tamo zapravo prilično redovno okupljate i čitate stihove na različite teme.
2: Upravo tako.
1: I različitim povodima.
2: Upravo tako, a s tim što se nalazimo u tom prostoru gdje služe osobe sa Downovim sindromom, koji su jako mili, jako su sretljivi, jako dragi, šire ljubav oko sebe, dajemo im podršku i čitamo naše stihove, pogotovo grupa koja je okupljena oko Riverijade i tu smo redovno. I na neki način to je naš doprinos i širenje onoga što ljudi u tom Zmajevom srcu rade. I vrijedno je i pažnje i poštovanja.
1: Na kakav prijem nailazi poezija kod te djece? Odnosno, već su tu i odrasli ljudi.
2: Da. Što se tiče prijema, mogu da kažem da je jako, jako dobrodošao u tom prostoru, da se oni raduju i dijele tu radost sa nama. A znate, čitati svoje stihove u jednom takvom prostoru sa takvim ljudima koji samo ljubav isijavaju oko sebe je veoma lijep osjećaj i ono ti samo kaže doćeš ti opet ovdje. I treba da dođu i oni koji do sada nisu čuli za taj klub i nisu znali da oni rado dočekuju goste, da rado ih usluže, podijele te neke svoje priče i ostaju ta neka trajna prijateljstva.
1: Da li postoji neki određen datum u mjesecu, termin, u danu ili se okupljate na bazi nekog povoda, događaja, praznika?
2: Ne postoji određeni niti dan, niti datum, nego eto tako, dogodi se neki...
1: Stvar dogovora.
2: Upravo, stvar dogovora i ne moraju uvijek svi ni da se odazovu, ali uvijek imamo neke nove ljude koji dođu, koji se pridruže, tako da se to širi i mislim da će i proći granice našeg grada i naše kantona.
1: Ako već nije i prošlo.
2: Ako već i nije prošlo.
1: A sada
2: tako.
1: Izvolite svoju pjesmu da nam pročitate. Oduzela sam vam to dragocjeno vrijeme.
2: Nije problem.
1: Za
2: lijepo
1: vašu
2: je što
1: poeziju.
2: Smo popričali malo i na tu temu.
1: Naravno.
2: Ima jedna zemlja u kojoj pjevaju kiše. Ta pjesma odzvanja nebom i onda se lijepo diše. U toj zemlji najljepše su rijeke. Smaragdom one žubore, nekad zastanu i preliju se u beskrajno more. Planine njene se ljube, spajaju ljude sve. Pozivaju u kolo razigrano i tada ih zagrle spontano. Ima jedna zemlja sa djecom poput bisera iz mora. Sa tom djecom će sutra svitati najljepša zora. U njoj ćeš sretati ljude, dobre, radine i čile. Pružit će ruku svakome, otvoriti toplu dušu i njihove priče bit će uvijek mile. Kad si daleko od nje, putuje i ona sa tobom. Stignu te njeni mirisi, zato se čini kao da je vodiš sa sobom.
1: Nemam riječi, u pravom trenutku čitamo ovu patriotsku poeziju, rekla sam i zašto. A ono što bi mene zanimalo za sam početak je kada ste zapravo otkrile svoj dar za pisanjem, u kojem dobu života ili u kojoj životnoj situaciji?
3: Ma bilo koja od nas.
1: Mirela, kažem,
3: na vas je red. Mi ćemo se prepoznati.
1: Da.
3: Od uvijek se to zna. Ja vjerujem da i Ljubica to zna za sebe. Kad pitaš nekoga otkad pjevaš, kad si zavolio muziku, taj neko odgovori da je cijel život pjevao i mi smo cijel život pisali u osnovnoj školi. Kao djeca mi smo komunikativni, volimo da razgovaramo, evo da prenosimo, da širimo ljubav, ne samo o domovini. Nećete vi prepoznat kod nas riječi mržnje, zla,

0: neke negativne energije. Mi samo volimo.
1: I širimo ono, ljubav.
0: I širimo ljubav. Evo u ovom klubu, da vidite to, da prenesu djeci toj ljubav. Ne moraju on prepoznati te lijepe riječi, ali se raduju u tom susretu i širimo tu pozitivnu energiju. I oduvijek smo to radili, pisali. Ja ću za sebe reći da sam u osnovnoj školi na sve konkurse se odazivala pišući na teme koje su određene ili sam ja smišljala te teme. Poslije u srednjoj školi, pa na fakultetu, pa kao profesor, isto sam to radila. Oduvijek sam pisala, takmičila se i skupljala svoje male radove o nekome, o nečemu. Ne mora to biti o nekoj osobi, o gradu, o državi, o ljudima oko sebe, o djeci. Nađeš motiv, inspiraciju u svemu, ali oduvijek pišeš i oduvijek pričaš s nekim o tome, širiš to. Pa kažem, jedno dijete sad nas sluša. Mi ćemo biti pobjednici, obje, i Ljubica i ja. Mi
2: ćemo zadovoljni. Znači, jeste pobjednice, s obzirom na generacije učenika koje ste izvele i provele kroz književnost i obaveznu lektiru, a vjerovatno i kroz van nastavne aktivnosti. Ali mene zanima na tom vašem putu stvaranja, pisanja, ko su bili vaši uzori, odnosno koji su likovi obilježili to vaše poetsko stasanje? Mislim na vaše profesore srpsko-hrvatskog jezika u to vrijeme.
0: Svi smo mi imali svoje uzore, čitali smo, mi smo mnogo čitali.
2: Mm-hmm. Te generacije.
0: Te generacije, mi nismo prepisivali, nismo imali ni internet, nismo prepisivali lektire, čitali smo ih. Meni je mama moja bila uzor i naučila me da volim književnost. Naučili su me i nastavnici, profesori, svi su me podsticali u tome, ali sam i ja imala tu ljubav. I moram reći, kad ste spomenuli, ja nisam govorila o svojoj biografiji, ali tako sa radošću to kažem i svima pomenem, da je cijel moj život prošao u jednoj ulici. U jednoj školi sam bila 48 godina. 40 sam radila i 8 se školovala. Pa sam bila tu u gimnaziji, pa u pedagoškoj akademiji. Moja Oktobarska ulica sa mirisom lipe tako me su obraduje i danas, i uvijek se prisjećam i uvijek znam, junije lipa je procvala, miriše, uskoro će i raspust, i tako svake godine, i uvijek sa ponosom kažem, ostavila sam svoj život u toj školi uz mnogo ljubavi, uz mnogo prijatelja, uz mnogo učenika, i radujem se što sam provela život tu.
2: I danas živite u u tom nekom kvartu?
0: Jesam, uvijek sam tu blizu. Uvijek u blizini, da. I djece,
2: jako
0: i prijatelja, i škole, i eto, poznanika, prijatelja.
2: Ne zaboravljate ni vi svoju školu, a Boga mi ni ona vas. Pretpostavljam da vam se bivše kolege rado jave i da vas se sjete kad obilježavaju dan škole.
0: Radimo i danas zajedno i uvijek sa radošću.
2: Sarađujete.
0: Sarađujemo, naravno.
2: Ljubice, kad ste vi otkrili svoj dar?
1: Ja ću kazati nešto slično što je Mirela kazala. Počelo se pisati davno. Ono, jednostavno osjeti čovjek u sebi ponekad da ima potrebu, ne da priča s nekim o nekim stvarima, o nekim događanjima, o nekim osjećajima, nego jednostavno ono, sam sa sobom, kad želiš da središ te neke misli, neke osjećaje. Tako da je to počelo veoma davno u osnovnoj školi. E onda od svojih učitelja, nastavnika, profesora bili smo poticani. Možda je to bilo neko drugo vrijeme, drugačije od ovoga koje je danas, kad je djeci dostupno puno toga za što smo mi bili uskraćeni, i ja ne želim za tim. Mislim, bez obzira što nismo imali svu ovu tehnologiju koja je danas njima dostupna, da smo odrastali na jedan lijep, onaj djetinji način, da smo imali priče onih naših dragih bića oko nas, koji su nas usmjeravali, podučavali, učili. Evo, ja ću se dotaći nedavnog druženja. Ja sam inače Krečanka, dole sam rođena, dole sam odrasla.
2: Kultno naselje.
1: Mi smo se puno družili u Partizanu, tu smo izrastali, stasali,

vježbali, ali smo i imali te neke odrasle osobe koje su u našim očima bili tako važni, tako veliki i učili smo. A onda sam počela i zapisivati te neke i lijepe i teške i ružne stvari, jer život je u stvari splet i jednog i drugog. I onda, pošto sam završila učiteljsku školu,

0: kako da iskažu svoje misli, kako da svoj neki osjećaj podijele sa nekom bliskom osobom ili s nekim koji je njima drag, e onda se i sam potakneš da dođeš kući, pa sjedneš, pa to zabilježiš. Tako da, što kolegica Mirela reče, tih papira, zapisa bilo je na sve strane i to se pomalo skupljalo.
1: Ja, da podsjetimo naše mlađe pratioce da je to bilo vrijeme bez kompjutera, mobitela i da su papiri bili svuda oko vas.
0: Svuda oko nas, ali se to slagalo u nekim kutijama, u nekim ladicama, u nekim knjigama, pa se čak i danas ponešto od toga naći.
1: Vratila bi se rado na Krečane koje ste pomenuli, kojima i sami pripadate. Kažete da ste se u ono vrijeme puno družili, ali vi se družite i danas. To je već tradicionalan susret Krečana. Mene zanima da li ste, Ljubice, ikad toj svojoj Raji predložili da se nekad i poetski izrazite na tim svojim proslavama?
0: Pa ja i jesam. Upravo sam čitala na ovoj zadnjoj našem
1: vidite,
0: susred.
1: Mi to ne znamo, jer to niko ne prenosi od medija.
0: Čitala sam pjesmu koju sam njima posvetila, a mislim da sam je jednom pročitala na Riverjadi, možda, Amila, niste tad bili tu.
1: Nisam.
0: I znam da smo se nasmijali kad sam ja završila, kaže naš Mario koji je redovan na onome, ah, Ljubice, kako si njih opisala. Kad bi ja pisao o svojima i svoje mahale, svi bi me ganjali da me istuku.
1: Kamo puste sreće da ste tu pjesmu ponijeli, ali niste.
0: Ja jesam, ponijela
1: pa
0: sam. Tu je ona negdje. Tu je ona negdje, pronaći ću je, pa
1: kasnije,
0: mogu je pročitati.
1: Vratit ćemo se na to.
0: Ja se rado vraćam tom periodu odrastanja i puno je dragih likova iz tog perioda koje i danas srećem. Nažalost, puno je i onih koji više nisu sa nama, ali se mi njih uvijek na neki način sjetimo i vratimo se na ta neka događanja koja su obilježili i to vrijeme i te ljude koji su živjeli u tom periodu.
1: Da, dok vi tražite tu pjesmu o Krečanima i Kreki, ja bih samo dodala da kao što se mi sjećamo svojih profesora u to vrijeme srpsko-hrvatskog jezika, i vaša djeca se po svemu sudeći vas rado sjećaju. Ja evo nikad neću zaboraviti svoje profesorice, Gordanu, Mirjanu, profesoricu Samiju Mešić iz Srednje ekonomske škole.
0: Da.
1: Zaista mi nikad ne izlaze iz glave s obzirom na moje izbore u životu. Ja jako volim umjetnost, volim književnost i sama sam se usudila da napišem nešto od toga. Ali evo, vas ću pitati, s obzirom na te generacije mladih koje ste pratile decenijama, kada je riječ o pismenosti njihovoj, o njihovim čitalačkim pa i spisateljskim navikama, jeste li uočili neku tendenciju? Da li je toga manje kod djece kako je vrijeme odmicalo, ili imamo i još uvijek jake te literarne sekcije i mlade stvaraoce?
2: Rekla bih, dok je Ljubica govorila o tom druženju sa prijateljima i onom vremenu koje je prošlo, moram reći da svaki život i svaki tok ima neko svoje lijepo vrijeme i svoje breme. E tako i danas. Mi ne možemo vratiti ono vrijeme koje smo mi proživljavali kao mladi. Drugačije je sada, drugačije je nekad. A što se tiče pismenosti, danas su djeca mnogo manje pismena nego što smo mi bili, zato što koriste mobitel i brzinom pišu poruku bez tačke, zareza, velikog slova, a ne vjerujem da baš to ne znaju. Znaju napisati svoje ime i prezime velikim slovom, a u poruci je malim slovom napisano.
1: Međutim, da na kraju počnu koristiti simbole kao način.
2: To i rade da bi skratili svoje pisanje, ali vam moram reći, sigurno i Ljubica to tvrdi, da mi uvijek možemo prepoznati ko je to talentovan za pisanje, ko je nadaren, ko zna lijepo glumiti, ko zna odlično recitovati, i mi ga samo u tome ohrabrimo, podržimo. Ja sam čak prepoznala ko zna odlično pjevati. I sjećam se, dječaci su željeli da vježbaju u školi. Znači, ja predajem bosanski jezik, nemam veze sa muzičkom kulturom, ali su se meni obratili u želji da vježbaju, imaju svoj bend. I ja sam rekla, prvo ću pitati direktora da li ja to smijem uraditi. I direktor mi je rekao,

0: Pa zar ćeš i u to trošiti vrijeme?
1: Tako.
0: Ja sam se u sve uključivala, uvijek. Voljela sam to. Hoću, ja ću biti s njima u kinosali, nek vježbaju. Kad može nečiji tata, ne sjećam se uopšte dječaka koji je svirao bubnjeve, tata donese u gepeku mnogo tih bubnjeva ili vrsta i sve što je potrebno za tu probu. Jedan donese gitaru, jedan bas gitaru, tata bubnjeva, istovari ih tu u hol škole i ja ostanem s njima dva časa dok vježbaju. Ali moram reći, tad su vježbali pjesme Crvene jabuke, Plavog orkestra, što je meni bilo, što je meni bilo jako drago.
2: Prijalo je.
0: Prijalo je. I ja sam ono, bodrila ih, ohrabrivala, a oni presretni i učestvovali i na našim priredbama, a poslije su ta djeca osnovala stvarno svoj bend i krenula u svoje neke aktivnosti u gradu, što je meni jako drago. Znači, htjela sam samo reći, ovo vrijeme je drugačije, ali ljudi koji rade s djecom mogu prepoznati ko je nadaren za bilo šta u ovom svom životu. Mora svako imati nešto u čemu je dobar. Samo ga treba malo pogurati, podstaknuti, ohrabriti i reći da je on stvarno dobar u tome. Bilo to pisanje, recitovanje, gluma, muzika, sport, treba svako pronaći dijelić sebe u tom svijetu.
2: Ja ne znam zašto sam ja uvijek više cijenila i voljela pohvale od kritika. Mislim da su pohvale više motivirajuće od kritika, baš što se mene tiče.
1: Stimulativnije su.
2: Ne znam kakva su vaša iskustva iz učionice.
0: Malo se osmijehnuti, malo ohrabriti,
1: baš tako.
0: Pogledati u oči.
2: I dobijete dobar rezultat.
0: I baš imate tako. Odmah uspjeh.
2: A kritika izaziva neko povlačenje u sebe.
0: I ako se puno govori i kaže nemoj ovo, nemoj ono,
1: ubijaš samo poznanje,
0: nije ti to tako dobro.
2: Je. Tako i sa odraslima, vjerujem.
0: Ohrabriti dijete pogotovo, a i odraslom je lijepa pohvala i draga svakom sigurno.
2: Jeste si ikad pokajale što ste se bavile pedagoškim radom?
1: Ja ne, i vjerujem da i Mirela nije, i uvijek sam govorila.
2: Imate
1: da,
2: puno pravo da to kažete sad kada ste završili svoj radni vijek.
1: Da, uz dužno poštovanje svake druge profesije, mislim da je ova naša najljepša. Znate, čitav radni vijek vi ste sa mladima, sa djecom, vi s njima odrastate, vi se s njima radujete, tugujete, zaljubljujete, odljubljujete, pomažete im da prevaziđu te neke svoje, kako su oni mislili, velike probleme. A onda kad im date na znanje da su oni te male velike ličnosti jako, jako važne u našim životima, jer mi radimo s njima u životima roditelja, u životima onih koji ih vole, onda i oni dobiju krila i samo ih treba još malo više poticat, motivisat, stimulisat i onda njima kraja nema. Horizonti su tamo negdje daleko.
2: Ja
1: sam to je lijep osjećaj.
2: Ja sam se uvijek pitala kako je biti profesor, biološki čovjek, stari mislim, a dolaze sve mlađi naraštaji, sve mlađi da. Roditelji tih naraštaja. Dakle, kakav li je to osjećaj kada ti dolaze sve mlađi, a mi po sili prirode bivamo stariji, mudriji, malo nam i živci bivaju tanji. Kako je to izgledalo, to navikavanje na svaku novu generaciju? Kako je, kakav je to proces?
0: Ako mene pogledate sad u oči, u njima ćete prepoznati tu ljubav. To se zove ljubav.
2: Kad voliš, i ona pegla sve granice.
0: Kad voliš djecu
2: i svoj posao,
0: onda voliš taj poziv koji si odabrao, onda to radiš do iznemoglosti. I kad si umoran, i kad su ti noge mokre, dođeš da. U lijepim kožnim čizmama, a noge posve mokre, ti zaboravljaš na to kad vidiš djecu koja te čekaju. Ja nisam voljela kasniti na čas. Uvijek sam bila prije vremena na času, iako je ponekad i gužva bila i pričanje i smijeh i galama, ali sam na času uvijek prisutna. Znači, voljeti djecu, iako niko od nas nije baš naučen koliko to ljubavi treba pružiti.
1: Da.
0: Ali smo naučili da to nekako vagamo. Koliko im treba pružiti

0: i koliko podrške im treba dati u svakom trenutku uz svoju djecu i svu našu djecu. Ja uvijek kažem, to su moja djeca i danas. Biseri rasuti po cijelom svijetu. Ja ih uvijek pozivam, prizivam. Kad se bilo gdje kome obratim i kad pišem, pozivam sve svoje učenike, naše učenike, koji su rasuti po cijelom svijetu kao biseri. Naši najbolji ambasadori, oni govore naš jezik, bosanski jezik i književnost, pa bio hrvatski jezik, srpski jezik, bilo kako se on zvao, oni govore tim jezikom ljubavi, ne mogu reći da nisu bili voljeni, ne mogu reći da smo mjerili nešto nečim materijalnim, da. Ne, mi smo samo voljeli, mnogo, mnogo voljeli. Od kako smo rođeni, stvarno nismo naučeni koliko to ljubavi treba da se da. Ni danas, kaže, treba djeci pružati ljubav. Oni obrazovaniji od mene u tom pogledu psihologije kažu da treba tu ljubav pružati i da treba kontrolisati. Nek djeca i znaju da se kontrolišu, neka i vide da se kontrolišu, neka vide da ih posmatraš, da si uključen u njegov život, da pratiš svaki njegov trenutak odrastanja, da si uz njega, da ga slušaš, da ga gledaš, da vidiš, da osjeća da si uz njega. Da li smo mi obje, i Ljubica i ja, naučili djecu sve? Ne znam. Ali znam da sam istrčala taj maraton dug 40 godina. Da. Da sam išla s njima na ekskurzije, na izlete, na sportske dane, da smo pjevali, da smo sjedili na travi, da smo jeli kiflu. Ja nisam nikad išla da pijem kafe, nego sam bila s djecom na travi. Da smo pjevali razno razne pjesme, da smo učili da je htio, a nije htjeo, po hiljadu hiljada puta. Ponovimo opet, ponovimo, da smo pričali, hajmo pričati, hajde da te čujem, da čuje neko mene, da se slušamo, da razgovaramo, da se gledamo u oči, da ta osoba vidi da je pratimo.
1: Tu sad djeluje kao bajka kad vi to tako lijepo pričate, a zaista je bilo tako.
0: I bila je naša bajka. Mi smo je voljeli. Mi smo voljeli.
1: I gradili se to, vjerujte.
2: Gradili smo je.
0: Mi smo voljeli taj svoj život i nismo brojali ni bodove, ni poene.
1: Apsolutno.
0: Ni koliko imamo para, a nismo imali uvijek novaca.
1: Nije tada prosveta nije bila dobro vrednovana i plaćena. Ne znam danas da li je nešto malo bolje, ali i situacija je drugačija, drugačije generacije dolaze, evo vidimo nasilje po školama, maloljetnici prave užasne stvari, oduzimaju život drugim maloljetnicima.
0: To je strašno, to je strašno.
1: Možete sad evo zamisliti kako je biti prosvjetni radnik u ovakvim okolnostima.
2: Vjerovatno je puno teže nego u tom nekom periodu.
1: U to vrijeme škole nisu imale security službe.
2: Da, da.
1: A sad bez toga ne možeš zamisliti da škola funkcioniše. Evo vidjeli smo šta se dogodilo u Zagrebu.
2: Mogu se nadovezat na svu ovu priču o kojoj je naša Mirela sad govorila. U tom radu sa djecom, ono što je najljepše bilo, jeste da smo im u stvari otvarali svoje srce. Davali do znanja da uvijek u nama, u školu kad dođu svojoj učiteljici, nastavnici, profesorici, nebitno, kao da su došli svojoj kući, svojoj mami. Nismo mi te njihove mame, ali ponekad ih možemo u nekim stvarima zamijeniti. I ono što sam ja svojim đacima, vjerujem da je Mirela, jer smo mi generacijski tu negdje, na isti način smo učeni, govorili im o tome da tu ljubav i ono što oni osjećaju podijele, da kažu drugu, ne moramo reći direktno e ja tebe volim, ali ćeš nekim svojim djelom, nekim svojim postupkom, nekim gestom dokazat mu i da ga voliš i da on tebi puno znači. I isto kao što smo mi kao prosvjetari ostavljali tragove, i ta naša djeca su ostavljali tragove u školi u kojoj smo zajedno bitisali, u našim srcima,

0: mislima. I ono što je lijepo u ovom pozivu je danas kad te tvoj đak sretne pa te zaustavi pa te pozdravi, i evo ako neću puno vremena oduzet, ono što je mene posebno iznenadilo, evo jedna digresija od svega ovoga, ja sam prošle godine u Americi kod ćerke i pred dan učitelja ja dobivam poziv na iz Tuzle, iz mog grada kojeg ja kažem ne bih mijenjala niti za jedan grad u svijetu. Iz Sarajeva dobivam poziv, bili učestvovala u emisiji u povodu dana učitelja. A ja njima kažem, otkud mene nađoste, ja nisam ni u Tuzli, ni u Bosni. Već 10 godina ne radim, ja sam u penziji. Eto, mi smo dobili preporuku da vi se nama javite u program. Da sad ne pričam tu priču, znači neko od učenika je upamtio nešto iz tog perioda. Jeste. I nećete vjerovati, ja sam učestvovala iz Amerike u tom polusatnom
1: što
0: razgovoru.
1: Hvala Bogu nije nemoguću jer i ove savremene da. Tehnologije na svu sreću,
0: znači ostavljamo tragove i naša djeca su ostavili prave, prave tragove na naše živote.
1: A da li ste pronašli pjesmu o našim dobrim krećanima?
0: Jesam.
1: Pa yes. Evo da je čujemo.
0: Eto, možemo je čuti. Jer, meni će biti drago da je pročitam.
1: Kad se održavaju ti susreti krećana? U kojem mjesecu?
0: U decembru mjesecu svaka druga subota. Decembar ne mijenja se evo 46 godina.
1: Pa li vas sve manje ili vas je sve više na tim druženjima?
0: Sve nas je manje onih starih.
1: Pa to.
0: Ali pristižu mlađe generacije. Da. Djeca onih djeca starih unuča, krećana, pa unuci. Tako da nas ima generacijskih, od onih najstarijih do onih najmlađih, čak i bebe. Koje će valjda
2: to, je lijepo,
0: to
2: znači da
0: naslijediti.
2: Se nastavlja.
1: Nastavlja se
0: Jeste.
1: Tradicija.
0: Prenosi se s generacije na generaciju, što nas raduje.
1: Evo, pa izvolite sa tom svojom
0: ja
1: pjesmom. Samo nam recite naziv pjesme.
0: Kreka mala.
1: E tako.
0: U jednom dijelu svijeta živi kreka mala. Njeni smo krećani uvijek i ona je svakda nas svojima zvala. Biti krećanin ponos je za nas i tu smo uvijek mogli naći neki spas. Ulice njene drage u srcu nosimo mi. Zovu nas one sjećanjima i sad smo radosni svi. Podsjećaju one na naše drage i mile i sa nama su onda i oni zbog kojih naša srca cvile, cvile. Volimo to neko naše prošlo vrijeme u kojem smo srećni bili i u uspomenama smo ponijeli naše voljene. Krećanka i krećanin, baš je lijepo biti. Kad sretnem nekoga od njih, sve ih srcem prigrlim i to se ne može skriti. Dijelimo tuge i radosti i sve što život sa sobom nosi. Krećanski duh živi u nama i moje se srce zbog toga ponosi, ponosi. Rasuli se krećani po cijelome svijetu. Ima ih i ovdje i ondje i čine oni svugdje najljepšu šarenu paletu. Neki stari krećani žive još u nama. Ne žele otići iz nas, a mi smo ponosni zbog toga i uvijek će iz nas čuti se krećanski glas. Prolazi vrijeme i mi prolazimo s njim. Doći će neki novi krećani, nastavit će utabani naš put, a mi ćemo uvijek srcem biti tu i tu i to dobro znaš, znaš.
1: Hvala vam Ljubice u ime svih krećana.
0: Molim.
1: A ja bi sada profesoricu Mirelu zamolila da malo u stranu stavi svoju urođenu skromnost i da nam kaže kojih je to 6 zbirki pjesama napisala, 5 objavljenih, šta je s ovom 6. Kada možemo očekivati da ugleda svjetlo dana i da nam bar pobroji

0: te naslove svojih zbirki pjesama?
1: Hoću, naravno. Ja sam objavila 5 zbirki pjesama i baš se ponosim što sam to uspjela. To je baš onako težak posao. Težak posao. Posljednja koja je završena i treba samo da se štampa, čekala je jedan bolji trenutak. Htjela sam u ono vrijeme kad su krenule poplave u Jablanici i ostalim mjestima, Konjicu, Fojnici, i rastužila sam se i zaustavila sam objavu svoje zbirke. Nešto sam bila jako tužna i sad sam tužna, i ostavila sam zbirku da pričeka malo bolji trenutak. Sve sam završila i zbirka se zove, znači to je 6. zbirka poezije, zove se Nema meni mene bez mene. Neobičan naslov. Želim da zaustavim vrijeme oko sebe i da sačuvam ono što je u meni najljepše i najbolje, a to je ono nevidljivo unutar mene, to je moja duša. To želim sačuvati u sebi, da ostanem i dalje plemenita, dobra osoba, odan prijatelj, dobar čovjek. Ponekad sam shvatala da živim vrlo, vrlo naivnim životom, i ako sam vaga po horoskopu, pa ni tamo ni ovamo, jesam bila vedrog duha, jesam bila napredna, jesam bila uvijek korak ispred nekih drugih, ali sam uvijek govorila, ako sam ja idejni nosilac nečega, onda rade svi. Svi su radili. Tako sam bila sretna što je uvijek cijel moj kolektiv radio sa mnom. Od direktora do domara, učitelja, nastavnika, profesora, mi smo svi bili jedinstveni u poslu. Ali da se ne vraćam na to, ponavljam, posljednja zbirka nosi naziv Nema meni mene bez mene. Želim da zadržim sebe ovakvu kakva jesam i da i dalje volim djecu, ljude, sve i svakoga, svoj grad, svoju zemlju. Nemam nikakve zle namjere ni prema kome, niti nešto što nisam rekla, a da mislim, a da je ružno. Prije toga sam objavila zbirku Duša moje duše. Ako sretnete nekog od mojih učenika, ako će bilo šta reći, srela sam Mirelu, duša draga, tako će odgovoriti. I uvijek se obradujem ako neko to kaže, duša moja. I ja đacima koji su sad odrasli, oženjeni, imaju svoju djecu, ja ne znam nekome ime, ali pamtim lik, i on meni kaže, Ilona, dobar dan, dobar večer, kako ste? Dobro, duša moja. Uvijek kažem dušo, svakome.
2: Joj, dobro. Ne ide bez duše.
1: Uvijek je duša moja.
0: Duša je najljepši.
1: Pročitat ću vam.
0: Imenitelj za sve.
1: Duša, duše moje. Sva djeca su moje duše. Prije svih moje dvije kćerke, 3 unuka i 1 unučica, oni su duše moje. Ali svi učenici i ljudi, volim svakoga. Objavila sam, htjela sam da ti kažem, zbirka poezije koja mi je isto tako na vrh jezika, hoću da kažem pa ne kažem, pa ostane da se nedorečeno, nekad sam rekla, nekad nisam rekla, ovdje su smijalice i nijedna pjesma nije onako dječija, sve za ljude, ali posvećena uvijek nekome, ili mojim kćerkama, ili mami, ili unucima, ili ljudima uopšte, ili šta se to krije iza maske, kako to ljudi prikrivaju iza svog pogleda koje šta, ja ponekad to nisam znala. Previše sam onako sjajila očima i previše sam voljela ljude, ali mi nije nikad žao, nije mi ničega žao. I mogu ponekad prepoznati šta je to sakriveno iza tog pogleda. Moj pogled ne skriva ništa, ja uvijek završim ono što sam mislila. mislim.

0: prva zbirka je Ne lomi krila leptira. Leptir je tako krhak i ja sam nastojala da sačuvam to, da ne lomi niko moja krila, da idem naprijed. Znala sam i zaplakati, ali da drugi ne vide, znala sam se i smijati, da drugi možda čuju, ali išla sam uvijek naprijed i voljela sam uvijek da radim i nastojim da i danas budem pokretač mnogo čega. Iako mogu vam reći, kad je čovjek u penziji, onda mnoge stvari ne mogu da se odrade, jer ti više ne radiš, nisi u poslu, ali mogu nekome pomenuti šta bih voljela uraditi. Kad ste spomenuli, ovdje stanuje lijepa riječ. Ja sam bila inicijator mnogih manifestacija i odlaska na aleju pod nazivom Da se plamen nikad ne ugasi. Moje kolege i ja krenuli smo sa posjetama aleji i kapiji 96. godine. Išli smo dva puta godišnje. Možete misliti, masu djece tad je išlo pola škole, nismo vodili nikad malu djecu, ali su išli od 5. do 8. i 9. razreda, sva djeca u bijelim košuljicama, u takvoj tišini, tuga i suza, a ptičice cvrkuću i čuje se ona tišina koja je preglasna. Mir, shvataju djeca šta se desilo, a nisu bili tada rođeni. Shvataju. I jako mi je drago što vam mogu reći, u toj tuzi koja je i danas prisutna, moje kolege i dalje posjećuju aleju 24. maja, uglavnom idu dan prije, da ne idu u gužvu sa učenicima, i uvijek obilježe na jedan tako dostojanstven način, da čute, da odaju poštu svako na svoj način, ali da kažu šta se desilo, da se kaže istina samo, nikakva mržnja, nikakva osuda, nikakva grubost, ali da znaju šta da se desilo, da se pamti.
1: Ono što i vi i profesorica Ljubica posjedujete svakako je empatija. To je nekako najtraženija, a najmanje prisutna osobina ljudska u savremenom svijetu. Međutim, čak se govori da bi trebalo u škole uvesti predmet empatija, učenje empatije. A vi ste upravo o tome pričali na početku emisije. Vi ste to radile i bez uvođenja predmeta. Širile tu ljubav među djecom, ljubav nastavnika prema učenicima i sve to funkcionisalo. Nismo imali ovakvih incidenata.
0: Rade to i danas ljudi, i ja vjerujem da pod teškim okolnostima, drugačijim od onih u kojima smo mi živjeli, mi smo imali svoje terete i rat, ali pamtim i održavanje olimpijade, zimske olimpijade u Sarajevu, pa mi smo svi radili za tu olimpijadu. Pao je snijeg, jel, te večeri ili tog dana, zatrpao i Tuzlu. Mi smo svi čistili taj snijeg i učestvovali materijalno u tome ostvarenju najljepšeg sna.
1: Ostvarenju tog velikog sna koji se više nije ponovio, nažalost.
0: Ja nastojim neke lijepe stvari da kažem, a danas je da dođu.
1: A ja kao novinarka više vučem ka ružnim da bih
0: izvukla danas teško.
1: Odgovore na tu situaciju.
0: Kakve odgovore da izvučemo ako se škole zaključavaju?
2: Jeste,
0: ako
2: nažalost
0: imaš security, kakve da odgovore imamo? Teško je našim kolegama danas, jako teško. Teško je djeci ako se osvrću da vide ko je tu, zašto je škola zaključana. Njima je preteško, ali rade. Ja znam, u mojoj školi, ja je jednako nazivam svojom jer dišem s njima, stvarno tako puno rade, ali mi je sigurno preteško raditi pod strepnjom i drugdje, ne samo tu, u svim gradovima i svim školama teško je. A kakve odgovore vi i kao novinar i kao pjesnikinja i kao čovjek koji to volite, kakve odgovore da nađemo i da tragamo šta se to dešava?

0: dešava u dječjim glavama, šta to imamo na internetu, šta to imamo na televiziji, da li roditelji imaju dovoljno vremena i prostora za sve što treba da urade, ali ja ne mogu nikoga danas opomenuti kad nisam više u toj ulozi.
1: Da.
0: Nisam tamo s njima.
1: Pa ne bi me čudlo da je jedan od odgovora pisanje i čitanje poezije na ovu situaciju kakva je prisutna u među mladima, u svim sferama života. Međutim, puno je filmova o nasilju, puno nasilnih igrica, izazovi na TikToku, čuli ste. To ne može na dobro izaći. Ali evo ovo što radim ja, što radite vi zajedno sa mnom, propagiranje poetske riječi, duše, topline, empatije, može pobijediti zlo. Pa sad vidjet ćemo.
2: Ljubav kada... je bila jača od
1: mišnje. Jeste. A evo obje dijelite ljubav prema djeci. Naravno učenicima i svojoj djeci. Ljubica, nažalost, ima djecu preko okeana, ako se ne varam, i unučiće svoje. Ali mi je pisala pjesme, pa ne znam da li je raspoložena da pročita jednu od tih pjesama, ili ćemo samo spomenuti ko su vam djeca, gdje se nalaze.
2: Pa evo, kazat ću kratko da ne oduzimamo puno vremena na tome. Mirela je u Americi, evo već 10 godina, a prije toga 20 je živjela u Njemačkoj. Manuela je od nedavno, od prije 3 godine u Holandiji, radila isti posao kao i vi, žurnalista je diplomirani. Moje 3 unuke, kao što Mirela malo prije reče, one su moj najljepši svijet, Maja, Saša i Barbara. Pišem im pjesme, pišem im čestitke, šaljem im poruke, pletem za njih neke stvari, u mojim su mislima svaki dan. I ono, znate, kad dođu praznici, navikao si nekad, puna je kuća njih, radujete se, doći će ovo ono. I onda uhvatite neka nostalgija, nema ih, daleko su. Ali onda pomislite samo na to, nek su dobro, nek su zdravo, nek su zadovoljni, doći će, otići ću i ja, pisat ćemo, radovat ćemo se tim nekim našim budućim susretima, kad već ne možemo drugo ništa promijeniti.
1: Jer sad bih vas zamolila da nam pročitate jednu pjesmu, to je jedna vrsta predaha u emisiji, dakle poetski predah, a ne muzički predah. Pa da nam pročitate još jednu pjesmu prije nego što nastavimo razgovor.
2: Evo, ću Mirela.
1: Nešto je to po vašem izboru.
0: Duša, duše moje, u ime istine, idem jedan korak naprijed i 1000 nasad. Nazad, 100 na sat. Noge mi se sapliću i stanu. Tumaram, bauljam, ali se ispravim. Znam da sam stigla na vrh vrhova, ipak uprkos. Sve moje želje utkane su u njih. Duše, duše moje. Moje oči ostaju na njima, ruke za njih su rođene, noge da im blizu budem. Osvojila sam vrh vrhova u ime istine.
1: Hvala. Ljubice, na vas je red. Pa da se lagano opraštamo od ovog izdanja Sata poezije.
2: Evo ovako, ja ću pročitati jednu pjesmu neovisno o razgovoru kojeg smo malo prije vodili. Da. Aktuelna su bila događanja i ovdje u našem gradu i kantonu i šire, o tim nekim teškim događanjima u vezi sa ženama. I napisala sam jednu pjesmu i ako neće biti mnogo, poslije nje sam napisala jednu drugu koja je sasvim suprotna ovome što je u ovoj pjesmi.
1: Idemo znači sa 2 pjesme i još poruka za kraj.
2: Nisam naučila. Da me je neko naučio da slobodno kažem, vičem, da me je neko naučio da lupim šakom o stol, da me je neko naučio da strah i čutanje ne vode dobro, da me je neko naučio da sam važna i vrijedna pažnje, poštovanja, da me je neko naučio da ne trebam čutati, kriti,

0: da me neko naučio da oni jači nisu i važniji, da me je neko naučio da radim ono što želim, da se smijem kad mi se smije, da zagrlim koga bih zagrliti htjela, da se smijem kad me dotakne zračak sreće, da ljubim koga bih ljubila rado. Ali da me je neko naučio.
1: Hvala. Imamo li još jednu?
0: I druga pjesma je nešto sasvim suprotno ovome. I onda kad sam je napisala, kažem, to nisam ja, ali neka ide. Mm-hmm. Dama. Večeras u kafanu ulazim sama. Samo da znate, bit ću dama. Popit ću čašu i bit ću ljuta. Zato ću razbiti, bježite mi s puta. Čaša je prazna i na ivici je stola. U mome je srcu neka smola. Nemam straha i neću da ćutim. Jesam, žena sam i ne smijem da mutim. Zato sada kažem glasno, ja hoću, ja želim i hoću damski da se veselim. Neke stvari naučiš sama, daš sebi slobodu i opet ostaješ dama.
1: Hvala. Ja imam još jedno džoker pitanje za profesorcu Miralu. Naime, nekad ste kao i vaša majka bili urednica i voditeljica jedne od emisija u programu Radio Tuzle. Pa samo kratko, taj me dio baš zanima. Voditeljsko-novinarski.
2: Da dodam, sama sa sobom kao sa najvećom gospođom na ovo vaše ljubce.
1: Hvala.
2: Tako. Ja sam vodila i ovdje emisiju, jako mi je žao što se to nije nastavilo, jer mislim da je idejno vrlo lijepa.
1: To ja nisam znao.
2: Zove se Sehara. Da. Ovdje u ovom vašem studiju, emisija Sehara koja je obuhvatala, kao da iz jednog kovčega vadimo sve najljepše stvari koje djeca, prije svega i svih djeca, mogu napraviti. Bilo je naših ambasadora, dječjih. Bilo je muzičara, plivača, sportista.
1: Možda se sve koje godine je to bilo?
2: Davne godine, naći ćemo to. A radila sam u Radio Tuzli isto emisiju, a što mi je najdraže, vodila sam sa sobom uvijek 5-10 učenika. Mm-hmm. I oni su naučili, neki su danas Mirna, Daniela, voditelj negdje širom svijeta, Glas Evrope, uh-huh, i tako. Uh-huh. Moji su bili učenici. Znači, vodila sam u Radio Tuzlu, emisija se zvala Sunce u očima. Uvijek sam to nešto radila, pa sam imala tematske emisije da radimo temu o prijateljstvu, o školovanju, o drugarstvu, o ljudima, o ljubavi, to je tema.
1: Pa to je ovo sad što zovem podcasti, a da, to je bilo aktuelno još i tada.
2: Muzička numera koja je najdraža, da nešto citiramo, da pogađamo. Imali smo tačno svake emisije određene teme. I djeca koja su imala mogućnosti da lijepo govore, ja sam njih što više uključivala, ali sam ispred njih stojala. Tu sam emisiju radila i imam pregršt papira i danas pišem te papire, ostavljam te papire, nisam na kompjuteru radila. A moja mama je radila emisiju Petkom u pet. Trebalo je prvo nju da pomenem. Petkom u pet i svakog petka je radila tu emisiju, dovodeći također djecu koja su znala lijepo govoriti. Moram vam reći, oni su se otimali ko će ići i ko će raditi. Ja predlažem da to nastave ljudi da rade, lijepo da to raditi i uključivati djecu, ima sigurno zainteresovanih.
1: Evo, vrijeme za naš razgovor je nažalost isteklo. Nije teško ispuniti sat vremena sa dvije profesorice bosanskog jezika i književnosti. Hvala vam na dolasku u emisiju Sat poezije. A naše gošće, cijenjeni pratioci, večeras su bile dvije tuzlanske poetese i profesorice, Ljubica Hođić i Mirela Avdagić iz Tuzle.

Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima TK Radija. Ovoga puta pričat ćemo o svjetskim carstvima. Tokom istorije koju danas poznajemo, izmijenio se veliki broj entiteta i carstava koja su se prostirala na različitim stranama svijeta, ali samo su neka ostala zapamćena i upečatljiva po svojoj veličini.

Republike Kine. Dinastija Qing bila je posljednja, ali najjača dinastija koja je vladala Kinom, stoga ne čudi da je 1790. godine kinesko carstvo mjerilo površinu od čak 14 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara i time je obuhvatalo nešto manje od 11% zemljine površine, kako bi odnosu na svoje prethodnike uspjeli očuvati jedinstveni identitet navedenog multietničkog carstva. Vladari dinastije Qing zalagali su se za održavanje manđurskog identiteta, praktikovanje tibetanskog budizma i provođenje konfucijanizma. Glavni problem svakako su predstavljale evropske kolonijalističke sile koje su zbog nedostatka potencijalnih prostora za širenje svojih imperialističkih ideja nerijetko i u više navrata željele raskomadati Kinu. Nakon opijumskih ratova, bokserskog ustanka i brojnih previranja koje su slijedile zbog nedostatka reformi, dinastija Qing bila je primorana odstupiti i otvoriti put stvaranju Republike.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. U nastavku idemo do prva dva, na drugom mjestu nalazi se Mongolsko carstvo, poznata kao najveće kontinentalno carstvo koje se prostiralo od Japanskog mora na istoku do Sredozemnog mora na zapadu, odnosno Sibira na sjeveru do Indijskog podkontinenta na jugu. Također riječ je o najbrže rastućem carstvu gledajući rast njegove ukupne površine u odnosu na vrijeme, a sve zahvaljujući mongolskom vođi i ratniku Džingis Kanu koji je početkom 13. vijeka izabran za šefa svih mongolskih plemena. Ključ njegovih uspješnih pohoda ležao je brzoj i okretnoj konjici. Obzirom na to da se mongolska kultura temeljila na nomadskom načinu života te migracijama u prostore koje su za njih posjedovali vrijedne resurse, tako je mongolsko carstvo 1270. godine na vrhuncu svoje moći zauzimalo 24 miliona kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od 18% ukupne površine zemlje. Nažalost, kako je carstvo raslo, tako je Džingis Kan imao sve više nasljednika koji će se kasnije nakon njegove smrti međusobno sukobiti oko prava na prestolje, što će u konačnici rezultirati komadanjem na četiri manja carstva, čija sudbina nije bilo nimalo drugačija od one od mongolskog carstva. Ipak, Mongoli su se zalagali za jačanje veza na putu svile, zbog čega je omogućena razmjena trgovačkih dobara, tehnologija i različitih ideologija na području Euroazije.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

Who that? Ah, GG.

0: Dobar dan. Počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić i sadržaj emisije izdvajam.
1: U Tuzlanskom kantonu za rješavanje lokalnih vodovoda ulaže se 40 miliona konvertibilnih maraka.
2: Što je nama ključna satisfakcija i zadovoljstvo da možemo i na taj način biti jeli vlada koja je svojim gradovima i općinama omogućila sredstva za takvu bitnu stvar.
1: Koliko je plaćamo i da li skuplja voda znači bolje vodosnabdijevanje.
3: Domaćinstva plaćaju marku 20 po metru kubnom vode.
1: Povratnika iz inostranstva sve više u Bosni i Hercegovini.
4: Oni perfektno pričaju bosanski, znači bio dogovor da nikad ne pričam u kući francuski. Sad će biti obratno, sad ću da ih teram da pričaju između sebe francuski, da apsolutno to ne zaborave, da održe.
1: Projekat podjele obroka na kućni prag za socijalno ugrožene i osobe u stanju potrebe u općini Banoviće pomognut nabavkom dostavnog vozila.
5: To je naša civilizacijska ljudska obaveza da znamo večeras kad legnemo da sigurno nemamo ni jednog komšiju koji nema večeru.
1: U Brateljevićima kod Kladnja proučena kišna dova.
6: Ta dova se uči i za naše porodice i za sve nas koji smo ovdje, ali mnogo, mnogo širije.
1: Obilježeno 100 godina pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici.
7: Da se sa ovoga skupa ovdje pošalje jedna poruka mira i suživota.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Prema izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija još uvijek su sa svim raspoloživim sredstvima i mehanizacijom na terenu. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, tačnije širem području Raševe, koje je zahvatio šumski požar. Područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara su već nekoliko dana angažirane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Trenutno pokušavaju održati vatru pod kontrolom, ali vremenski uvjeti i nepristupačan teren uveliko otežavaju djelovanje. Na terenu su raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice kao ispomoć preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, profesionalne vatrogasne jedinice Kladanj, profesionalne vatrogasne jedinice Aerodrom Tuzla, jedinice općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. U gašenju učestvuju mnogobrojni mještani sa kvadovima koji prevoze vatrogasce i sredstva koja pomažu pri gašenju. Tokom noći iz Federalne uprave civilne zaštite došla je usmena obavijest da je odobreno helikoptersko djelovanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 31. augusta, odnosno sutra. Voda, osnovna životna potreba za brojne lokalne zajednice, i dalje predstavlja ozbiljan infrastrukturni izazov. U Tuzlanskom kantonu rješavanje ovog problema ulaže se 40 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori su do sada potpisani sa Tuzlom, Živinicama, Gradaščcem i Lukavcem. Gradaščcu je namijenjeno 6,9 miliona maraka i predstavlja važan korak ka sigurnijem vodosnabdijevanju. Realizacijom planiranih projekata očekuje se da će potrebe građana i privrede u ovoj oblasti biti riješene više od 90%.
2: S ovim aranžmanom, s ovim sredstvom i realizacijom tih projekata koja će naravno slijediti u budućnosti, zapravo grad Gradačac svoje potrebe vodosnabdijevanja svesti na preko 90% riješen.

0: odgovornosti te problematike, što je nama ključna satisfakcija i zadovoljstvo da možemo i na taj način biti vlada koja je svojim gradovima i općinama omogućila sredstva za tako bitne stvari za građane grada Gradarca.
1: Kad je u pitanju inicijativa koja je upućena prema Skupštini Tuzlanskog kantona, ona je prije svega zasnovana na potrebama građana zbog komunikacije naše sa građanima u proteklom periodu, znajući da imamo problem s vodosnabdijevanjem zadnjih 15 godina kad je u pitanju prvenstveno grad Gradačac. Evo, u cilju toga smo naravno inicirali prema Skupštini, a znajući da to nije nadležnost Tuzlanskog kantona, a naravno u želji da riješimo onaj osnovni problem nekoliko mjesnih zajednica koji imaju dugogodišnji problem sa vodosnabdijevanjem. Prije svega to radi se o mjesnim zajednicama koje Međa Srednja i Međa Gornja, Ledenice. Također imamo potrebu da instaliramo jedan novi rezervar u Gornjem Lukavcu, Vučkovcima novi bunar, u Mionici centar. Imamo i također ozbiljan problem i on je posebno izražen u ovom ljetnom periodu, u Mionici 2 i Mionica 1. Mislim da su to mjesne zajednice koje će u nekoj prvoj fazi biti konkretno riješene i ovo zaista osjećam nekakvu posebnu zahvalnost i prema vladi i prema kolegama zastupnicima koji su podržali ovu inicijativu i da konačno možemo riješiti problem vodosnabdijevanja kad su pitanje ove mjesne zajednice u gradu Gradačac.
2: Dok se gradovi suočavaju s potrebom za hitnom modernizacijom zastarjelih distributivnih mreža, cijena vode u Bosni i Hercegovini u ovoj godini postala je jedna od ključnih tema ekonomskih i društvenih analiza. Trenutni podaci pokazuju da prosječna cijena za domaćinstva varira između 70 feninga i marku i 35 feninga po kubnom metru, zavisno od kantona, entiteta i uključenih ekoloških taksi koje diktiraju lokalni vodovodi. Koliko košta kubik vode, što sve ulazi u konačan račun i da li viša cijena znači i sigurnije snabdijevanje, provjerili smo u nekoliko lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu.
3: Domaćinstva znači plaćaju marku i 20 po metru kubnom vode, pravna lica 2 marke po metru kubnom vode, a mjesne zajednice znači koje imaju svoje sisteme vodosnabdijevanja, ako je javno preuzeće komunalac dopunjava po potrebi, plaćaju marku i 60 po metru kubnom vode. Uzmimo recimo da je 3 metra kubna po članu domaćinstva, to je 12 kubika po jednom domaćinstvu puta marka i 20, znači sa svim tim nekim i ukoliko ima mogućnost odvodnje, dakle ukoliko ima kanalizaciju, račun iznosi, eto koliko to sad izađe, nekih 30 maraka, 30 do 40 maraka.
4: Tu imamo još naknadu za održavanje brojila, naknadu za zaštitu vode, kanalizaciju i to je to. To su znači, otprilike naknadu za održavanje brojila je marku i 70 bez PDV-a, naknadu za zaštitu vode je 0,04 i kanalizacija je 0,29 konvertibilnih maraka bez PDV-a.
5: Ona se obračunava različito tamo gdje imaju vodomjeri ugrađeni u domaćinstvu, ide po potrošnji, znači količinsku, ali po ovoj cijeni koju sam rekao, a tamo gdje nema, gdje su zajednički vodovodi, recimo u zgradama u gradskoj jezgri, se obračunava po ukupnoj potrošnji na osnovu ulaznog vodomjera u taj objekat, po istoj cijeni, znači, ali po članovima domaćinstva.
2: Odlazak u inostranstvo godinama je bio sinonim za bolju budućnost, no čini se da se slika polako mijenja. Sve više porodica koje se vraćaju u Tuzlanski kanton, a s njima se vraćaju i djeca, direktno iz školskih klupa evropskih zemalja u škole našeg kantona. Ministarstvo obrazovanja bilježi povećan broj zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava, što otvara pitanje da li se dio naših građana zaista odlučuje vratiti kući i šta ih ovdje dočekuje.
6: Odlučili smo se vratiti ovdje, to je nekako neki slijed događaja i normalan, prirodan. Malo je to potrebalo dok sam ubijedio moju gospođu, ali evo, hvala Bogu, sve je tu, djeca su upisana u školu od septembra, upoznaće novu djecu, nove prijatelje koji su ovdje skroz drugačiji, prihvat je skroz drugi, ljudi su, djeca su jako prisnija i da mislim da neće kakvih problema. Oni perfektno pričaju bosanski, znači bio dogovor da nikad ne pričam u kući francuski, jer sad će biti obratno, sad ću da ih tjeram da pričaju između sebe francuski, da apsolutno to ne zaborave, da održe, ako budu sjeli sutra studirati, imaju gore.

0: i braću koja su ostala, koji su stariji, znači nikakav problem, ali pričaju perfektno. Sad će biti malo ono oko pravopisa, ovo ono gramatike, ali mislim da nećemo imati problema.
1: Imajući u vidu važnost ovog procesa, mi želimo te građane podržati i odredili smo jednog službenika u ministarstvu koji će isključivo obrađivati njihove zahtjeve kako bi se taj proces ubrzao i kako bi njihova djeca mogla da pohađaju školu na području Tuzlanskog kantona. Mi pozivamo sve one građane koji su zainteresirani da upišu svoju djecu u škole Tuzlanskog kantona. Ovo je njihova domovina i dobro su došli.
2: Na području općine Banoviće realizira se projekat podjele obroka na kućni prag za socijalno ugrožene i osobe u stanju potrebe. Poteškoće vezane za dostavu obroka, koje su mjesecima otežavale proces dostave, riješene su nabavkom novog namjenskog vozila.
3: Kada dođe lošije vrijeme, imamo problem dolaska u svaku mjesnu zajednicu, pogotovo ruralne, općina Banović, pokrenuli smo iz sopstvenih sredstava proceduru nabavke vozila pogon na sve četiri točka kako bi mogli obezbijediti taj projekat da se realizuje i u momentima kada imamo, ne znam, otežane uslove, odnosno snijeg na putu. Evo možemo da kažemo, danas sa ponosom isporučeno je vozilo, idemo u proceduru registracije i to vozilo će se namjenski koristiti samo za potrebe Centra za socijalni rad, odnosno projekta Merhameta i općine Banovići za obezbeđenje obroka, odnosno hrane za socijalno ugrožene kategorije na kućnoj adresi. Dakle, taj projekat podrazumijeva da na kućnoj adresi svaki dan dostavlja se jedan obrok i dostavljaju se paketi pomoći, tako da evo možemo da kažemo da ćemo u kontinuitetu nastaviti zajedno sa Merhametom. Ovaj projekat nikad nećemo ukinuti. To je jedan od najkvalitetnijih projekata. Mislim, to je naša civilizacijska ljudska obaveza da znamo večeras kad legnemo da sigurno nemamo ni jednog komšiju koji nema večeru.
2: Dova kod djevojačke pećine tradicionalno se uči posljednje nedjelje u mjesecu augustu. Prema nekim predanjima datira preko 400 godina. Na dovištu kod djevojačke pećine u džematu Brateljevići, Mežlis islamske zajednice Kladanj, danas je proučena tradicionalna dova. Jedna od poruka današnjeg okupljanja kraj djevojačke pećine jeste da se vjernici na prostorima kao što je ovo dovište okupljaju da posvjedoče vlastito uvjerenje kao i opredjeljenost da žive vrijednosti vjere.
4: Ta dova se uči i za naše porodice i za sve nas koji smo ovdje, ali mnogo, mnogo šire, za naše vrijednosti koje moramo čuvati, a onda uvijek prizivamo gospodara svjetova da nam pomogne, da nas ojača, da nas osnaži. Najprije duhovno. Duhovna snaga je temeljna snaga svakog pojedinca, ali i jedne zajednice.
5: Glavna poruka je u stvari da mi kroz ovu manifestaciju djevojačka pećina okupimo ljude, okupimo mladi kako bi prenosili kulturu, tradiciju, vjeru i sve ostalo što je potrebno da čuvamo, njegujemo i da na neki način tradicija ni u kom slučaju ne dolazi u pitanje.
2: A u povodu 100 godina kako je sagrađena pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg, u Gračanici je obavljena liturgija i druženje velikog broja vjernika i gostiju. Liturgiju je služio episkop Fotije Sladojević, mitropolit Zvorničko-Tuzlanski.
6: Da se sa ovoga skupa ovdje pošalje jedna poruka mira i suživota. Dakle, mi to po veri našoj pravoslavnoj to propovedamo, o tome učimo, a verujem da i drugi isto tako, ako gledaju istinski po svojoj veri, to tako bi trebali i oni da uče. I da nekako živimo u miru kako smo znali da živimo vjekovima. To je ono što je poruka sa ovoga svetoga mjesta danas. Živjeli, Bog blagoslovio i svako vam dobro darao.
7: Bogu je hvala da smo danas ovdje sabrani svi zajedno, da se pomolimo blagom Gospodu Presvetoj Bogorodici, da obilježimo 100 godišnjicu našeg hrama. I svakako to je prilika danas kada smo se pomolili za sve pravoslavne žitelje, ali svakako i za sve žitelje grada Gračanice, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost, jer svakako svako je na svoj način dao doprinos izgradnji

0: ovoga hrama.
1: Mi danas smo se okupili ovdje da obilježimo taj značajan datum za ovaj hram, za ovaj grad i za sve ove ljude koji se okupljaju oko ovoga svetoga hrama. Zahvalan sam našim mitropolitu, gospodinu Fotiju, što je danas sa nama ovdje, što je pokazao da je on naš pastir, da se brine za sve pravoslavne i šaljemo jednu poruku mira i tolerancije. Ako neko zna što znači mir i tolerancija i šta znači suživot, to su ljudi u Gračanu.
2: Dnevnik 1 je završen. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodno poslje podne uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

0: Ulaz u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnim prijelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Duljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: frekvencija koja nas bližava, Teka radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.